is filtration.

pleasure does. Clarity is not accuracy. It is usefulness.

is not darkness. It is too full for emptiness.

0: اربابش دستور خروج گرفت و مثل پدرش در خارج از ایران به درک واصل شد. آخوندها هم که در امر استبداد و گرفتن تتمه کوچکترین ذره از آزادی در هر زمینه ای گوی سقبت رو از همه دیکتاتورها رو بودن و جنایتی هم نیست که در حق مردم و میهن انجام نداده باشند و بدون هیچ شکافی نابود کننده هر سو نسل مردم هستند. الان اون نوکرای بیگانه به گور سپرده شدن و ولی فقیه دوم هم به درک واصل شد و جانشینش هم که مثل شاهان دربار فرزند ذکورش است فعلا بلا تکلیف و معلوم نیست که در جنگ گورکا تا کجا دوام بیاره. ولی در این حال به خصوص در این نبرد 45 ساله که در سال شما بود مردم و مقاومت سازمانی یافته مردم ایران در جنگ و مصاف در راه استقلال و آزادی همواره با این توطئه های ارتجاعی و استعماری درگیر بوده و هستند. چه از زمانی که در سال 92 این توطئه های ارتجاعی و استعماری باعث حمله جنایتکارانه به اشرف یک و انتقال مجاهدین به زندان لیبرتی شد و چه در دورانی که الان ما درگیر سناریوهای استعماری هستیم که با یه ماشین عظیم تبلیغاتی و کمک همه جانبه محافل مشخص ضد ایرانی میخوان با حلوا کردن بچه شاه عقربه های زمان و تاریخ رو به عقب بکشند و درست در همین نقطه است که برای پیشرفت پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران باید چراغ راهنما و خطی که در پیش گرفته میشه بدون هیچ شکافی این عوامل ضد آزادی و ضد استقلال رو نشونه بگیره، یعنی همین چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ که در شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گره میخوره.
1: یک مطلب دیگه هم هست آقای عظیمی توی همین فراخوان که فکر می‌کنم این فراخوان خودش یه نوع مانیفست هم هست به خصوص در این شرایط، شما هم اون رو تشریح کردید بخشش رو به خوبی. توی این فراخوان دعوت به حضور در این گرد همایی، یعنی اون چه که اصطلاح مقاومت ایران بهش میگه کهکشان سالانه مقاومت ایران، اشاره میکنه که مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اون رو اعلام میکنه و عاملان اصلی سرنگونی رژیم اون رو معرفی میکنه، یعنی مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش رو و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره میکنه. سوالی که از شما دارم در همین رابطه اینه که در شرایط اختناقی که الان رژیم حاکم کرده به خصوص با این وضعیتی که الان در ایران از خودتون میبینید که چیکار میکنه هر شب با اینا، تاثیرگذاری این نیروها چقدر میتونه در واقع مؤثر باشه؟ کمی میشه اگر میشه نظر خودتون این مسئله رو برای ما تا کمی توضیح بدین.
0: بله حتما. عرض کنم که این تظاهرات 30 خرداد امسال در پاریس که پیش بینی شده که قریب 100 هزار نفر در اون شرکت کنن، نه تنها برای افشا و تقابل با توطئه های ارتجاعی و استعماری به عنوان راهبند استقلال و آزادی میهنمون ایرانه، بلکه درست در نقطه مقابل با تون توطئه های ارتجاعی استعماری این کهکشان و تظاهرات برای ارائه راه حل درست برای رهایی از شر رژیم ولایت فقیه و برقراری صلح و آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و چکمه‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته و حرفی که مقاومت ایران از مدت‌ها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانونای شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1-2-300 هزار اشرف میسازیم، و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکلگیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در همه کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بوده، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد قیام های 401 و 404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری ضربات مهلکتری از همین کانونهای شورشی دریافت کرده و با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره، و در نهایت این کانونها در زمستان 404 در عمل به یگانهای ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردند و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست، و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری‌های کانون‌های شورشی، همه سرخم قدغن گفتن‌های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست و رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تأثیر کار کانونهای شورشی شعله ور کردن امید و ایمان در همه ذهنها و قلب هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها می توان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره، و من در آخر از همه هموطنایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند نه تنها دعوت به شرکت دارم، بلکه تقاضا دارم که در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
1: بسیار عالی. آقای عظمی، ما رو هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطوری که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف باشکوه‌تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانتون. موفق باشید.
0: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همه شما.
1: پیروز و موفق باشید.

0: برفرخان برای حضور در مراسم سی خرداد امسال نکات مهم زیادی گفته شده که هر کدوم از اونها شایان کنکاش از زوایای مختلف است. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم آزاده عالمی، یکی از هزاران دستندرکاران برپایی این تظاهرات سالیان گذشته، تا به برخی از این نکات نگاهی داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم عالمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و کانونهای شورشی قهرمان در داخل ایران، در خدمت شما.
0: بله خانم عالمی، فراخوان به در فراخوانی که برای تظاهرات سی خرداد هستش، به جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ، شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اشاره شده. سوالم این هستش که این شعار و این مرزبندی تاریخی در شرایط امروز چه معنایی داره؟
1: بله، خب به طور واقعی در خود همین جمله‌ای که گفتین خیلی گویاست، یعنی شعار انتخاب شده برای این تظاهرات، یعنی همین نشاه نشیخ، به تنهایی بیانگر آرمان عمیق بخش بزرگی از مردم ایران هست. شعاری که با سه کلمه‌ای که هم دیکتاتوری مذهبی کنونی و هم بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی گذشته رو رد میکنه. مردم ایران فراموش نکردند که پیش از حاکمیت ملا مخالفان، روشنفکران، آزادی خواهان رو زندانی، شکنجه و اعدام میکرد. به همین دلیل تاریخ معاصر ایران با مصادره طولانی مدت حاکمیت مردم گره خورده. ملت ایران به تجربه به خوبی دریافتند که هم سلطنت مطلقه و وابسته و هم روحانیت ارتجایی دو مانع اصلی آزادی و حاکمیت مردم بودند. این همون مرزبندی روشنیه که سالها پیش خود آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت، از اون به عنوان نشاه نشیخ یاد کردن و اون رو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری، استبداد و وابستگی دونستن. امروز وقتی که ما شاهد بازسازی و در شرایطی که امروز هستیم، شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک و غیره هستیم، یا میبینیم برخی جریانها با نمادهای سرکوب و شعارهای فاشیستی در کشورهای اروپایی ظاهر میشن و همزمان شعار مرگ بر مجاهد و چپی سر میدن، اونم در شرایطی که رژیم هر روز مخالفانش رو اعدام میکنه، مسئله پیام بسیار روشنی داره. این جریان در واقع در عمل میخواد به قدرت‌های بین‌المللی القا کنه که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که مثلا رژیم آخوندی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی و مترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک. به همین دلیل هم مردم و نیروهای مقاومت تاکید دارن که تنها راه عبور از چرخه ترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک. به همین دلیل هم مردم و نیروهای مقاومت تاکید دارن که تنها راه عبور از چرخه استبداد مرزبندی قاطع با هر دو شکل

0: دانشجوی نخبه در از پشت دیوارهای زندان قزلحصار که به خوبی بلوغ سیاسی و مرزبندی با شاه و شیخ نسل جوان و شورشی در ایران رو طنین انداز میکنه. اون در نامه خودش که البته الان وقت نمیشه بخونم، در آخر نامه خودش میگه اما هرگز میان ما و اونها مرز است، مرزی خونین، مرز میان استبداد و آزادی، مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمیشه. خب پس مردم ایران میخوان که یک حاکمیت آینده نه از شکنجگاه های ساواک و اوین، بلکه از صندوق های رأی و اراده آزاد مردم بیرون بیاد. به همین دلیل فکر میکنم که آزادی پایدار تنها زمانی ممکن هستش که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته بشه.
1: بله دقیقا خانم علی، با این توصیفاتی که الان شما گفتید، به نظرتون حضور در این کهکشان 30 خرداد سال 405 چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ شما حتما در سالهای قبل هم مشاهده بودیم که جزو دست اندرکاران و فعالین شرکت کنندگان کهکشان ها بودید.
0: خب بله، به نظر من واقعا یک تفاوت خیلی واضحی داره. تفاوت اصلی تظاهرات امسال با سالها یکیش در اینه که خب ما امروز در شرایط بسیار متفاوتی هستیم. مردم ایران از یک طرف زیر سایه جنگ و فقر و تورم و سرکوب و شکنجه و اینها دارن زندگی میکنن و خب ما یه وظیفه بسا بیشتری داریم، کما اینکه الان پیام علی یونسی واقعا بیشتر فکر میکنم اون وظیفه ما رو هرچه سنگین تر میکنه، بیشتر و بیشتر میکنه. از طرفی فکر میکنم که همچنین در خود پیام 17 اسفند 404 وقتی که خامنه ای مرد، پیامشون بسیار گویا بود که در جنگ ها و آزمایشات خب ما بعد از 100 سال استبداد نباید بذاریم که این انقلاب ما به سرقت بره یک بار دیگه. و فکر میکنم که خب توی این شرایط واقعا همچنین وقتی که پروژه های ارتجایی و استعماری فیک به ما تحمیل میکنن یا میخوان توی افکار عمومی به زور در واقع بگذارن، جریاناتی که واقعا نه توان اراده ارائه یک راه حل دموکراتیک دارن نه جدی گرفته میشن از طرف جامعه، حتی برخی باور دارن که اینها این پروژه ها عملا به بقای این رژیم کمک میکنه، چون ابزار تبلیغاتی و امنیتی لازم رو برای حمله به نیروهای انقلابی و مخالفان واقعی و مبارزان واقعی فراهم میکنه. از طرف دیگه خب دیدیم که رژیم داره اعدام میکنه، تمام شورشگران و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در زندانها داره اعدام میکنه. همچنین در مقابل مردم ایران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین روی این اصل پافشاری میکنن که آینده ایران باید بر پایه آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم بنا بشه، نه اینکه باز تولید دیکتاتوری گذشته و استمرار دیکتاتوری مذهبی کنونی. خب به همین دلیل این شعاری که ما میدیم که در اول هم خودتون بهش اشاره کردین، بیش از هر زمان دیگری معنای سیاسی و تاریخی پیدا کرده. پس

0: تظاهرات 30 خرداد امسال در 20 ژوئن امسال که در سالگرد 30 خرداد 60 یعنی روز شهدا و روز زندانیان سیاسی هستش، فقط یک گرد همایی همبستگی نیستش، در واقع بیانگر یک حافظه جمعی یا بهتر بگم امتناع از فراموشی و امید به آیندهی دموکراتیک برای ایران هستش. و این تجمع نشون خواهد داد که بخش بزرگی از اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه میتونن حول اصول مشترکی مثل آزادی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق برابر ملیت‌ها، لغو مجازات اعدام و حق انتخاب آزاد مردم ایران همگی با هم متحد بشن. و در واقع حضور در این تظاهرات یعنی رسوندن یک صدای واحد به جهان، صدایی علیه سرکوب و شکنجه و اعدام و هر گونه دیکتاتوری، یعنی یادآوری این حقیقت که سکوت در برابر اعدام ها و سرکوب به معنای چشم پوشی از رنج قربانیان هستش، و اینکه ما تاکید بر این که هیچ دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی نمیتونه برای همیشه اراده یک ملت رو مصادره کنه، و مردم ایران و کانونهای شورشی تنها راه حل برای نجات از شر دیکتاتوری مذهبی هستند، و جهان اینو باید بفهمه و باید بالاخره نبرد این کانونهای شورشی رو سپاه به رسمیت بشناسه. در یک کلام من میخوام بگم که حضور تک تک ایرانیان در 20 ژوئن 2026 بسیار بسیار اهمیت داره، برای که در 20 ژوئن خیابون‌های پاریس پژواک این صدا خواهند بود، صدایی برخواسته از دل ایران، از شورشگران و کانون‌های شورشی، صدای سربداران و کهکشانی از شهیدان، تا همه با هم فریاد بزنیم پس از 100 سال دیکتاتوری ایران سرانجام شایسته صلح، آزادی و عدالت هستش. آزادی و عدالتی که به دست توانمند خلق قهرمانش به دست خواهد اومد.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. مفاهیم بسیار فشرده ای رو گفتید که شایان باز کردن هست از پیام رهبر مقاومت در دام اسفند شروع کردید، و بعد اینکه چگونه این تظاهراتی که در پیش داریم امتناع از فراموشی یک واقعی تاریخی، مرزبندی اصلی و امید به آینده رو گفتید، و در نهایت هم رساندن صدای واحد به جهان و تنها راه حل که صدای برخواسته از شورشگران و مردم ایران هست. خیلی سپاسگزارم ازتون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و نکات ارزشمندی که گفتید.
0: خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید.
1: خدا نگهدارت.
2: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
3: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا اعتراف به بحران‌های مرگبار در نمایش سالگرد دجال را می‌شنویم. سپس گفتگوی داریم با آقای عباس سنوبری در باره پیام وحدت یا ابراز وحشت از اختلافات درونی. حرف حساب شماره 19 درباره پیچ خوردن بحران مذاکره رژیم و آمریکا مطلب بعدی خواهد بود، و در انتهای قسمت دوم دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گزارشی است با عنوان قانون حریم قدرت سیاسی یا حق مردم، و در انتها برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
4: اعتراف به بحران‌های مرگبار در نمایش سالمرگ دجال.

خلیفه تازه‌کار ارتجاع می‌خواست در سالمرگ خمینی ملعون با نمایش اقتدار میخ ولایت نیمه جان و در همشکسته‌اش را بکوبد. اما اعترافات سران نظام قبل از نمایش و قرائت پیام مشتبه خامنه‌ای در حین نمایش بیعت و اقتدار زنگ خطر بحران‌های مرگبار نظام در مرحله سرنگونی را به صدا درآورد. او با اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و بحران‌های مرگبار نظام گفت دشمن بر دو نقطه متمرکز شده، اول معیشت و تاب آوری مردم و دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور، و افزود در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. نقش مسئولان در پشتیبانی از این امر بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد. ولی عهد غایب با این کلام در واقع به بحران معیشت و انبار باروت جامعه اعتراف کرد. او خوب می‌داند که تاب‌آوری مردم به پایان رسیده و شورشگران جوان در کمین جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن قیام هستند. در همین روز آذری جهرومی با اشاره به قیام گرسنگان نوشت میدان بعدی شاید از جنس باروت نباشد، از جنس تورم باشد. پدافند اقتصادی کشور آماده است یا خدای ناکرده مجدداً غافلگیر می‌شویم. بخش دوم اعتراف مشتبه خامنه‌ای به بحران‌های درونی نظام پس از مرگ خامنه‌ای برمی‌گردد. وقتی می‌گوید هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی شود نوعی کمک به دشمن محسوب می‌گردد، دارد مستقیم باند فاشیستی و خودی‌های ترسان نظام را تهدید می‌کند. همانهایی که هر گونه مذاکره را خیانت و قالیباف و پزشکیان و عراقچی را خائن معرفی می‌کنند. عمق بحران و سگدعوایی که مشتبه را به وحشت انداخته در اظهارات اخیر خودی‌های نظام پیداست. احمد فاطمی 14 خرداد با حمله به سران باند پایداری گفت جریان تندرو فکر می‌کند با پوز و ژست انقلابیگری و شعار می‌تواند فرافکنی کند. تضعیف سران قوا در شرایط تهدید پاس گل دادن به دشمن است. همزمان محمد رضا باهنر با اشاره به همین انشقاق اعتراف کرد اگر بگوییم یکی جاسوس و یکی خائن است، این 50 مملکت چطور اداره شده؟ سردشخیم قضاییه آنان را خناسان و پیاده نظام دشمن توصیف کرده و گفته بود خودتون باهاشون صحبت کنید، بعضی از افراد رو دعوت بکنید، اگر لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدهید. این اعترافات نشان می‌دهد که نمایش بیعت با مشتبه خروجی یک بنبست همه جانبه است. فاشیسم مذهبی میان پتک قیام مردم و سندان بحران درونی گیر کرده است. تجربه و نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که وقتی ستمگران به کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف در بدنه نظامش اعتراف می‌کنند، برگ آخر کتاب آنها باز شده است. در شرایط کنونی هم هیچ نمایش و همایش و بیعت و ستایشی نمیتواند خلافت بچه زهاک نورسیده را از طوفان قیام و سرنگونی نجات دهد.

0: امروز به مناسبت سالمرگ خمینی دجال پیام های دوگانه ای از طرف سرکردگان رژیم شنیده شد. از یک طرف دم زدن از وحدت بی نظیر و از طرف دیگه ابراز وحشت از اختلافات درون. میشیم با آقای عباس سنوبری تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای سنوبری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در خدمت هستم.
0: بله آقای سنوبری، اجازه بدید در ابتدا بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای بر سر قبر خمینی که خونده شده رو ببینیم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
2: در این مجال به ملت عزیز عرض میکنم، دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
0: بله آقای سنوبری، عطف به همین صحبت هایی که الان بخشش رو دیدیم، البته بخش کمیش رو دیدیم، صحبت از همصدایی نکردن و کمک به دشمن بر سر اختلافات میکنه. حالا از یه طرف دیگه، مثلا دیروز همین آخوند اژه‌ای سرکرده قضایی رژیم گفتش که مردم ما امروز در نهایت اتحاد و انسجام هستن و این رو یک فرصت تاریخی برای خودشون دونست. بالاخره همصدایی نکردن و کمک با دشمن در اختلافات درونی رو باید اصل بگیریم یا نهایت اتحاد و انسجام؟ واقعیت از نظر شما چی هست؟
1: واقعیت که خب روشنه که واقعیت اختلافات بسیاریه که در بین این گروه‌های در حاکمیت وجود داره، اصلا فراتر از اختلاف تنازع وجود داره و هر روز هم تشدید میشه. سر اساسی ترین مسائلی که در رابطه با ایران وجود داره این تنازع وجود داره و رسانه‌های طرفدار باندهای مختلف رژیم پر از نمونه‌های مختلف این تنازع هست و اینکه طبعا کشتن این تنازع بازتابای خاص خودش رو هم داشته و داره، ولی حالا اینکه یک آخوند جنایتکاری که در رأس قضایی روزانه داره دار و چوبه های دار رو رونق میده، آخوند جنایتکار اژه‌ای بیاد صحبت از اتحاد و انسجام بکنه، نهایت اتحاد و انسجام، یا از اون طرف بچه خامنه‌ای اومده و صحبت از تحت عنوان همصدایی و کمک به دشمن بیاد تلاش کنه که روی چنین اختلافاتی و روی چنین تنازعی سرپوش بگذارن و به اصطلاح دهنه بزنه به باندهای مختلف رژیم، که خب این مسئله ای رو واقعیتی رو عوض نمیکنه. واقعیت اینه که همچین چیزی هست و بیشتر اثبات میکنه همچین واقعیتی رو. و گفتم این تنازع سر مسائل مختلف، مثلا سر همین موضوعی که خب وجود داره، سر مذاکره، سر جنگ، سر اینکه کوتاه بیان نیان، مذاکره ادامه پیدا کنه نکنه. و همین موضوع خب الان شما این نگاهی اگر بکنید به خبرها، فاکتای خیلی زیادی از این مسئله هست. مثلا همین پریروز 12 خرداد ماه روزنامه جوان، ارگان سپاه، اصلا خود مذاکره به عنوان تله دیپلماتیک توصیف میکنه و میگه که جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش بس بیدار شود و بفهمد این آتش بس برای مذاکره نیست، آتش بسی برای سقوط ایران است و در ادامه حتی خواستار حمله و جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس میشه. یا مثلا یکی دیگه از این اعضای مجلس رژیم، قاسم روانبخش، این توی موضع‌گیری که واکنش که نسبت به موضعی که قالیباف گرفته بود و گفته بودش که خلاصه آتش بس رو آمریکا رعایت نمی‌کنه، میگه اصلا صریحا میگه اصلا این مذاکره رو جمع کنیم، میگه که از اعلام موضع قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش بس متشکرم، حداقل انتظار این است که اعلام کنه ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک می‌کند. یعنی ببینید اصلا راجع به مذاکره، یا همین یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناسای رژیم به عنوان تحلیلگر میاد صحبت میکنه، این صحبت میکنه این مذاکره که ازش صحبت میشه و خب اینا، این اصلا در نقطه صفر قرار دارد، حتی تأکید میکنه میگه که در نقطه صفر قرار دارد، دقیقاً در نقطه صفر. این مال اون باند، از اون باند مقابل این آخوند سبحانی اومده عکس این و از چون خودش از باند استادچی هست و میگه که همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم اگر بخوایم از این بحران بیرون بیاییم. یا مثلا روزنامه آرمان ملی که خب روزنامه ایه که طرفدار باند به اصطلاح اصلاحات چیاست، این در حمله به باند مقابل میگه برای اونا، چون میگه اینا یک سناریوی دارن که به همه میزنن، کاری هم ندارن که این طرف حالا مثلا یکی مثل ظریفه که یا روحانیه که الان اصلا دنبال زندگی خودشه، از اون طرف یکی دیگه مثلا عراقشیه یا مثلا پزشکیانه که اینا خب دنبال ردق و فتق حمله میکنن و تخریب میکنن. دستاویز تخریب هم میگن که کم نیست، مسائل مختلفی چون اینترنت، حجاب، مذاکرات و اموراتی است که خب تندروها با محوریت اونها کار تخریب رو انجام میدن. اینم از این طرف دفاع میکنه به اصطلاح از دولت و اینها. یا گفتم موضوعات این مثلا مذاکره و سیاست خارجی بود، سر اینترنت، سر اینترنت نیمبندی که تازه هنوز یه خورده باز شده، اینا مستمرن دارن سرش دعوا میکنن. مثلا یکی از این نماینده های یا یکی از همین اعضای مجلس رژیم به نام راستینه اصلا کل این ستادی رو که پزشکیان تشکیل داده و عارف سرش گذاشته، عارف سرشه، این میاد و حمله میکنه، میگه که ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه ای در گذشته است. سر موضوعات ما، سر مسئله اقتصاد وجود داره، اقتصاد و معیشت مردم که خب وضعیت واقعا از حرام الشمس، اینقدر اینها به هم دیگه میزنن، یکی گردن یکی یه میندازه، اونم تو وضعیتی که خب واقعا فشاری که روی مردم هستش به خاطر این وضعیت طاقت فرساس، تورم سرغمی، یا از اون طرف مواد غذایی که همین من دیروز دیدم که یکی از این رسانه لاین بود نوشته بودش که در طول یک سال گذشته شیر بعد از حذف ترجیحی 137% گرون شده، یا حتی مثلا گفته بود در طول یک هفته نمیدونم 29% قیمتش بالا رفته. در چنین وضعیتی خب و این هم یکی از زمینهاییه که خب اینها مستمرن توش به جون هم دیگه میپرن و به هم دیگه هم
0: در واقع هیچ عرصه‌ای نیستش که این اختلاف مشهود نباشه توش. آقای سناوری، توی صحبتایی که همین پخش شد در ابتدای گفتگو، مشتبه خامنه‌ای تو پیامش گفتش که از دشمن خارجی شکست خورده در جنگ نگرانی نداره، ولی در اختلافات داخلی به شدت ابراز نگرانی کرد. ما خب با این مواجهیم که بالاخره در جنگ خارجی بمب و تخریب‌های گسترده‌تری هست. شما توضیحتون یا تعبیرتون از این صحبت چی هست؟
1: خود این بچه خامنه‌ای نسبت به همه، نسبت به تهدید خودش بیشتر واقع، اون در عمل دیده که جنگ خارجی تهدید وجودی براش نداره یا حداقل خیلی کمتر داره، و اون تهدید اصلی، اون جنگ اصلیه که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم وجود داره و تهدید وجودی اونه. برای همینه که میگه نگرانی اصلیم اون موضوع نیست، موضوع به سر جنگ خارجی نیست. و خب جنگ خارجی متاسفانه با خسارت‌های شدیدی که برای مردم به وجود میاره، خسارت‌های واقعا تأسف‌بار برای کشور داره، از نظر اون مهم نیست، چون اون مسئله اصلیش با بقا بر سر قدرته و نه چیز دیگه ای. و تو همین رابطه هستش که حتی اونها، یعنی این رژیم، در وجود جنگ خارجی رو نه تنها ازش احساس تهدید نمی کنه، بلکه اون رو خود خامنه ای مرده ازش به عنوان فرصت نام برده بود. ایاتون باشه راجع به جنگ و تهدید خارجی گفت این برای ما یک فرصته و میتونه فرصت باشه. و خب ما دیدیم علتش هم اینه که خب این رژیم از جنگ خارجی استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی تمامی بحران‌ها، و اصلا خود این رو دستاویزی میکنه برای سرکوب و اعدام و خاموش کردن و خفه کردن هر صدای مخالف. این سیاست رسمی این رژیم بوده، نه فقط امروز که داره این کارو میکنه. ما میبینیم که روزانه احکام اعدامیه که داره، اونم در مورد نه فقط زندانی عادی، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد کسانی که مستقیما با این رژیم تنگ در تنگ شدن، و روزانه این کار انجام میده. حتی این در سابقه تاریخی این رژیم وجود داره، هیچ کس فراموش نکرده زمان جنگ ایران و عراق که خمینی به عنوان نعمت از این جنگ خارجی نام میبرد، و بعدها که اومدن اونهایی که دستن در کار بودن که رژیم چقدر کارها از جمله دستگاه سرکوب و دستگاه جنگ افروزیش رو با استفاده از اون جنگ در واقع برپا کرد. بنابراین در دستگاه این نظام جنگ خارجی یک فرصته و نه تهدید. و از این زاویه خب چون به طور واقعی تا اونجا که به مردم برمیگرده، جامعه انفجاری، جامعه‌ای که زیر فشار فقر و فاقه و گرونی و هزار درد و مصیبت به فریاد اومده، خب این جامعه‌ای که مثل یک بشکه پر از باروت فشرده است که با هر جرقه‌ای میتونه منفجر بشه و به قیامی بنیان کن تبدیل بشه که دود و دودمان به اصطلاح این رژیم رو تماما برباد بده. برای همین هم هستش که نگرانی اصلی بچه خامنه‌ای این مجتبی جنگ خارجی نیست و همین قیامه، یعنی همین جنگ اصلی که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته و تمامیت این رژیم برقراره. برای همینی که اظهار ناراحتی و نگرانی نداره.
0: حالا خیلی ممنون از توضیحاتتون و مجددا تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای سنوری.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادی.
0: خدا نگهدارتون.

0: دوستان سلام، اینجا حرف حسابه. شما هم مجبورید تا پایان این برنامه حرف حساب بشنوید. بحران مذاکره طوری پیچ خورده که اوضاع در رژیم قمر در عقرب شده.
1: چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟
0: گرانی ها افسار پاره کرده و قابل مهار هم نیست.
2: این باید افزایش قیمت جدید.
0: اما در اردوی از هم گسیخته شاهپرست ها کار به ندامت و ریزش کشیده.
3: این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است.
0: این هفته یک خبر مهم علمی هم بود که در تست پیش پرتاب راکت بلو اوریجین انفجار بزرگی رخ داد که ممکنه جدول زمانی پرتاب‌های تجاری رو تحت تاثیر قرار بده که ما توی این برنامه در مورد این رخ داد حرفی نمیزنیم. دوستان این هفته بحث مذاکرات توی رژیم داغ داغه. ببینید ما یه چیزی متوجه شدیم. ما فهمیدیم که رژیم در اساس همزمان در دو میز در حال مذاکره است. یکی خب همون مذاکرات با میانجی‌ها و آمریکاست که همه اخبارش رو هم می‌بینیم. اما یه مذاکرات دیگه هم هست که در درون خود نظام بین باندهای به جان هم افتاده رژیم هستش. ظاهرا این مذاکرات دومی برای رژیم هم سخت‌تره، هم خطرناک‌تر و هم لاعلاج. خب مذاکره اولی که مشخصه سر جنگ و تنگه و محاصره و اورانیوم و این چیز هاست، ولی این یکی مذاکره ظاهراً سر لعاف ملاست. پزشکیان اومد مثلا یه چیزی بگه که دهن باند رقیب رو سر مذاکرات کاملاً ببنده، اونم اینجوری.
4: تا اختلافی به وجود نیاد این روند و تو همین بحثای مذاکره او قاهم نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. ما خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه که این مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم چی جوری مذاکره نکنیم، چی جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: بله ملاحظه کردید، گفت من بودم و آقا هیچ کس دیگه هم نبود، اونم گفت برید مذاکره. تمام، خیلی مستند و دقیق خلاصه همه رو با همین یه دونه خاطره آچمز کرد. خاطرات رفسنجانی هم که یادتون میاد دیگه، سندش کی بود؟ خودش. اما همینجا بود که از اون طرف باند رقیب یعنی نوک حملهش که آخوند رسایی باشه اومد یه پاتکی به پزشکیان زد.
5: رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. اه؟ بله رهبری رو تهدید میکنن تو صلح و آتش بس. طرف رسما اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنیم. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من بودم برم هی مذاکره کنم بیا اونجوری زدن رهبری رو بگیره؟ این جوره چه رهبری میگیره؟ نه خیر، رسما برای جمهوری اسلامی اعلام کنه که یک ما انتقام خون امام شهید رو رها نمی‌کنیم. باید اعلام بکنیم 10 روز دیگه، 100 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه ما اینقدر رو برد موشکامون کار میکنیم تا روزی کاخ سفید رو با موشک‌های ایرانی رو سر رؤسای جمهوری آمریکا خراب کنیم در انتقام خون امام شهید و بمباران بیت رهبری.
0: این یکی جناح پوز ضد مذاکره میگیره، بعد شاخشونه میکشه که به جای مذاکره تنگه و موشک رو بچسب. تا اینجا ببینید ما فهمیدیم که در رأس نظام چه آشفته بازاریه. حالا چند نمونه از همین وضعیت کف خیابون رو در رابطه با همین مذاکرات با هم ببینیم تا کامل گوشی دستتون بیاد که اون پایین ماینا تو نظام چه خبره.
6: اگر مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر چیه نتیجهشو بگید. ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
7: جان امام در خطره، مذاکره بی قراره. جان امام در خطره، مذاکره بی قراره.
8: اما آقایون مسئولین، از دیروز حرف افتاده که توافقی صورت گرفته یا داره صورت میگیره. چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟
1: آقایون مسئولین با ما حرف بزنید. به خدا ما موجودات خطرناکی که نیستیم. به خدا ما برادریم. گفت سلامی گر نمیگویی به دشنامی تو شادم کن. لاغل یه فوش به ما بدید. حرف بزن. تعلیق بلا تکلیفی، این که من هی این طرف اون طرف رو نگاه کنم هیچکی با هم حرف نزنه دق میکنم.
0: آقا راست میگه. ببینید یکی بیاد با این با زبون خودش حرف بزنه، یعنی دق میکنه میفته رو دستتون ها. ببینید خودش داره میگه دیگه. ببینید تازه این آخوند رو منبرشونه، فکرشو بکنید اونی که پاممبری این هستش تو دلش چی میگذره و چه حال و روزی داره. اما بریم سر داستان اینترنت و بحرانهاش برای رژیم. بعد از 88 روز بالاخره رژیم اینترنت رو باز کرد. اما چه باز کردنی؟ اونی که به مردم برمیگرده با کلی اخلال و کندی و هزینه کانفیگ و فیلتر شکن که یک آباریکه اینترنتی باز بشه. اما یک جناح این رژیم میگه که آقا اصلا اینترنت نخواستیم. نه برای خودشونا، نه برای مردم میگه. یعنی شما نخواهید ولی ما خودمون باید داشته باشیم. نه برای شما خوب نیست، نه نه نه نه، ولی ما باید داشته باشیم. تازه اونم 7 رقمه و همه رقمش توی همه سوشیال مدیاها از ایکس و اینستاگرام و تلگرام تا تیک توک و لینکدین و همه چیز رو باید داشته باشه. شما نه.
5: این اعتقاد نداشتن برای چه حرف میزنه؟ از میرم تو جامعه.
9: همین الان راجع به اینستاگرامتون حرف زدید، گفتید اینستاگرام من قطع شده، من کلی از ارتباطاتم اینستاگرام بوده، مردم بهم میگفتن آقا ما با این موضوع
5: مخالفیم.
9: بعد یه دفعه همون موقع اون آدمی که مخاطب شماست میگه آقا آقای حمید رسایی گفت آقا اینترنت اینا رو جمع کنید بریزید رو، اینا بلای جون شما شده. اینو گفته شده دیگه، حالا شما میگه تخریب شده، ولی گفته شده دیگه بلای جون شما.
5: این حرف غلطی نیست.
9: حالا چرا خودتون شروع نمیکنید؟ اول اینستاگرام خودتون رو پاک کنید قبل از اینکه ببندن. اول ایکس خودتون رو پاک کنید.
5: چیشو پاک
9: کنم؟ اول خودتو پاک کن.
5: بله اول از خودت تاثیر مردمه.
9: من اول تلگرام خودمو پاک کنم. شما الان هم موبایل دارید، تبلت دارید،
5: چاره ای هم ندارن. باید بیام تو این میدون حرف بزنم تا بتونم به بقیه صدامو برسونم.
9: که الان شما حرف میزنید من مردم رو اصلا اینترنت هم قطعه، چجوری من حرف شما رو گوش کنم؟
5: شما میبینید داری از اینستاگرام لطمه میخوری، داری سبک زندگی رو عوض میکنی.
9: آفرین، من همینو میگم. یا آقای حمید رسایی دیگه در اینستاگرام و تلگرام محتوا نگذار.
5: عزیزم باز منم به شما همینو میگم، میگم آقای با شما اگر به من
9: ما نمیذاریم، ما دیگه در اینستاگرام محتوا
5: نمیذاریم. دیگه نمیذاریم.
9: نه دیگه تا الان
5: نذاشتین.
9: شما خیلی وقت نذاشتین.
0: این دقیقاً آینه تمام نمای حکمرانی اینها در تمام این طول سالها بر مردم ایرانه. شما نباید هیچی داشته باشید ولی ما همه چیز باید داشته باشیم. این هفته گرانی‌های سرسام‌آور امان مردم رو بریده. خودتون که بهتر از من میدونید، دیگه نیازیست من بگم. یه قلم مرکز آمار رژیم گفته گرانی مواد غذایی 123% بوده که واقعا جای تأسف و اندوهه که مردم ایران در چنین شرایطی باید زندگی کنن. حالا ببینیم پاسخ دولت پزشکیان به این گرانی ها چی هستش. از زبون سخنگوش بشنویم.
10: مردم تا چه زمانی باید شاهد افزایش قیمت ها باشن؟
11: اجازه بدید که پاسخ تخصصی تر رو سخنگوی وزارت بهداشت خدمتتون بگم.
10: بهداشت
11: درمان و آموزش پزشکی مشخصا در حوزه دارو پاسخ گفت.
10: نه برای افزایش قیمت کل من کالاها.
11: شما دارو رو سوال پرسید؟
10: هم دارو هم کالاها، دو تا سوال پرسید.
11: خب یه سوال باید
0: دیدید؟ متوجه شدید؟ ببینید راه حل گرانی اینه که یک سوال فقط بپرسی، دو سوال بپرسی، این خودش عامل گرانیه. فقط یک سوال. یادتونه یکی دیگه هم بود توی برلین به خبرنگار آلمانی میگفت نه نه تو دو تا سوال نپرس، فقط یه دونه. یادتونه؟ شباهت زیاده. اما خب حالا چرا سوال اول رو خب جواب ندادی؟ همونو بهش جواب میدادی، همون یه سوال رو، همونم که جواب ندادی اونم حواله دادی به سخنگوی وزارت بهداشت. اما با همه این حرفا ببینید اینطوری که نمیشه جلوی فقر رو گرفت، که فقر داره نابود میکنه این مردم و این جامعه رو. یک قلم گرانی روغن رو فقط ببینید.
12: این با یه افزایش قیمت جدید روغن 328400 تومان بوده، امروز شده 361200 تومان. روغن فامیلای دست بغل 600654700 تومان بوده، امروز اومده 765000 تومان. خب ساق طلایی هم 49500 تومان بوده، الان شده 70 تومان.
0: اگر یادتون باشه از چند وقت پیش این شاهپرستا شروع کردن به یه کارای فاشیستی مثل سیاه پوشا و بعد هم رژه شاهپرستا با تیشرت ساواک و خلاصه فکر کردن که مثل بمب میترکونه حالا این کاری که اگه بکنن. بعد از 3 هفته معلوم شد که بمب تو بغل خودشون ترکیده، مثل آزمایش موشک بسیجی ها که توی نقطه شلی کلی تلفات داد. پرسیدن که این دیگه چه موشکیه؟ بسیجی گفت اینجا این انقدر کش، ببین اونجا چی کار کرده. حالا داستان این شاهپرست هاست، وقتی که فضاحت کارشون رو اومد خودشون وحشت کردن. بچه شاه اومده اعلام براءت دیرهنگام و تحمیلی میکنه. به همین سادگی همه اون شاهپرست ها رو که تو همون صحنه گفتن که به فرمان خودش این کار رو کردن، همه رو فروخت چیپ و ارزون.
13: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد.
0: درک نمی کنی ها؟ نمیدونی از کجا آب میخوره؟ آها. ببین ممکنه با این حرفا چند تا شاهپرست رو گول بزنی، اما ببین باور کن با این حرفا یه کودکستانی رو هم نمیتونی فریب بدی ها. نمیشه. اون که سردسته ساواک جدید و تاسیسه میگه که 3 سال روش کار کردیم، اما ببینید شواهد دقیق تر به ما میگه که کلن وزارت اطلاعات 20 ساله که روی این پروژه داره کار میکنه. بله حالا بگذاریم ادامه ماجرا رو هم ببینیم. اون که یادتون هست که اون که میگفت خودش رو مؤسس ساواک جدید معرفی میکرد، میگفت که 3 ساله که کار میکنیم 600 نفر فعال سیاسی رو شناسایی و شناسنامه دار کرد. خلاصه از این مزخرفات که میگو. اون موقع فکر میکرد که مثلا این خوشرخصی رو اگه بکنه توی این بخور بخورهای دستگاه شاهپرستا یه چیزی هم این وسط ها گیرش میاد. حالا ببینید که تو چه مخمسه گیر کرده. ببینیم.
14: این نظر شاهزاده رضا پهلویه. نظر شاهزاده رضا پهلوی در جای خودش محترمه. منم نظر خودم شخصا دارم. دوستان منم نظر خودشونو دارن.
0: البته ترکش های این داستان خیلی بیشتر از این حرف هاست و هنوزم ادامه داره. یکی دیگرش هم ببینیم.
15: واقعا مثلا تو همه چی رفته، لباسای ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون وقت کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کارو کرده، کلی مردم رو تلکه کردن. واقعا گن میزنن تو هر چیزی که بود. خب شما وقتی این کارا رو میکنید 4 نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینا با این ارزشی ها چیه؟ ما که جان فدای دیگه نمیخوایم که. بعد اینجوری تفرقه میندازن، این همون 401 که بینشون تفرق افتاد الان هم اینجوری. آخرام هیچ چی فقط بیچاره این مردمی که همیشه و همیشه باید هزینه‌شو بدن.
0: حالا 2 کلام حرف حساب. ببینید از قدیم گفتن که 2 جای خوری آخر عاقبت نداره. بچه شاه و در مجموع این سامانه شاه پرست ها بد جوری توی مخمسه گیر کردن. نمیتونه از شکنجه و جنایت ساواک فاصله بگیره، نمیتونه محکومش کنه. اگه دقت کنید دفعه قبلم توی اون کنفرانس مطبوعاتی چی گفت؟ گفت من به میراث گذشته خانواده خودم که اون دیکتاتوری پهلوی هستش افتخار میکنم. این بارم که این داستان ساواک پیش اومد گفت وارد تحلیل تاریخی نمیشم. اون تحلیل تاریخی هم ببینید افراد زنده‌ای هستند که هنوز زخم شکنجه های ساواک روی تنشون هست، اونها رو به خودشون حمل میکنن. این بچه شاه به این واقعیت زنده امروز میگه تحلیل تاریخی. اسمش تحلیل تاریخی نیست، این تحریف تاریخه. بعد هم چون هیچ پایگاه و جایگاه مردمی و اجتماعی نداره، آویزون شدن به همه چیز الا اراده و توان نداشته خودشون. البته اگه از حباب توهم شاه پرستا بیاییم بیرون، واقعیت و آینده طور دیگه ای دیده میشه.
16: نکته دیگر این که من این رو میگم که شما ثبت کنید، بعد این رو میتونید بعدا تو چشم من فرو بکنید. آقای رضا پهلوی هیچگاه پایش به ایران نخواهد خورد و در غربت تا آخر عمر خواهد ماند. همین.
0: وقتی ما به این شاپرستا میگیم جریان فاشیستی، ببینید این یه توهین نیست، این توصیف واقعی عمل کرد و رفتار این جریان که البته جلوه بیرونی ماهیتشون هم هستش. همین موضوع باعث شده که تلویزیون آرده در یک گزارش تلویزیونی به عملکرد فاشیستی اونها بپردازه.
17: Ob der von vielen Iranern erhoffte Regimewechsel also wirklich kommt.
18: Dabei gibt es immer wieder Zweifel daran, wie demokratisch Pahlavi und seine Anhänger sind. Wir sind bei der Pressekonferenz von Pahlavi in Berlin. Als die Taz-Journalistin Pauline Jeckels ihn kritisch zu seiner Unterstützung des Kriegs im Iran befragt, reagiert er ungehalten.
19: Ich denke, Sie stellen zu viele Fragen.
20: Nein, ich kann noch eine Frage stellen. Das ist mein Recht.
18: Die Journalistin widersprach dem Schahsohn und geriet deshalb wohl ins Visier seiner Anhänger.
21: Ich habe tausende Nachrichten in den Tagen danach bekommen mit übelsten Beleidigungen gegen mich, Drohungen gegen meine Person. Also mir haben Leute geschrieben, sie würden mich in Berlin auffindig machen, aber auch solche Sätze wie Tod den Linken, weil sie mich natürlich als links verorten, als Taz-Journalistin.
18: Jeckels zeigt uns Nachrichten, die sie von Pahlavi-Anhängern bekommen habe.
21: Und solche Sachen, Bastard, Kommunisten, Kommunistenhure, eine Puppe der Mullahs. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also so beleidigt und bedroht zu werden, bei keinem anderen Thema.
0: این کاری بود که بچه شاه با خبرنگار در کنفرانس مطبوعاتی کرد. وقتی که سرشون رأس شاه پرستا اینطوریه، خب بدنش هم معلومه دیگه. همین کاری بود که با یک خبرنگار خارجی کردن. البته حمله اوباش شاهپرست های فاشیست بیشتر از این حرف ها. یک نمونش که تلویزیون آردی آلمان در همین گزارش به اون پرداخته، وحشیگری شاهپرست ها در حمله به دیگران.
18: Vor dem Deutschen Bundestag, es lebe der Schah, rufe. Am Rande dieser Demo treffen wir die Menschenrechtsaktivistin Shadi Amin. Sie steht der Frau, Leben, Freiheit Bewegung nahe und kann hier nur unter Polizeischutz sein. Auch Shadi Amin kritisiert Reza Pahlavi, etwa auf ihrem YouTube-Kanal. Und deshalb wird sie von seinen Anhängern massiv angefeindet und bedroht.
22: Die Anhänger von Reza Pahlavi sind berühmt für ihre Art, wie sie ihre politischen Gegner begegnen. Also meistens ist mit Todesdrohung, Vergewaltigungsdrohung. Das ist bei mir der Fall. Die sind wirklich gefährlich.
23: Ich selber wurde viermal ins Gesicht geschlagen, ich wurde in die Magenkuhle getreten. Es läuften Verhandlungen beim Staatsschutz, also der Staatsschutz ermittelt gegen diese Leute.
18: Die Hamburger Staatsanwaltschaft bestätigte Kontraste gegenüber entsprechende Ermittlungen.
0: تا اینجای بحث فهمیدیم که وضعیت در اردوی شاپرستا به سامان نیست. البته به سامان که چرت کنم. اما رو به آینده اینا چه چشم‌اندازی رو برای خودشون تصویر میکنن؟ از خودشون اگر بشنویم بهتره، ولی این چشم‌انداز یه چیزی نزدیک به صفره.
24: سخنی دارم با شاهزاده رضا پهلوی، دیگه به هیچ مسافرتی احتیاج نیست شما برید. به اندازه کافی صحبت کردید. رو راست باید گفت. هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی از شما خوششون نمیاد. هیچ کدوم سرانشون. هیچ کدوم از سران گلوبالیستا دوست ندارن شما به قدرت برسید. این مشخصه. سیاست مداران در آمریکا که دموکرات‌ها و گلوبالیست‌ها هستن دوست ندارن شما رو، دوست ندارن شما به هیچ جای دست پیدا بکنید.
0: ببین اونهایی که توی خارج به شما محل نمیذارن به خاطر اینه که میبینن و میدونن که توی ایران جایی ندارین، برای همین اصلا محلتون نمیذارن. دوباره من اصلا نمیفهمم چرا تمام معیار و سنجش این شاپرستا اینه که کی اونها رو تحویل میگیره کی نمیگیره. مگه مبنای کار شما اینه که کی یکی شما رو تحویل بگیره؟ اصلا در کلیت سیاست شاپرستا اینه تحویلشون بگیرن، براشون سرنگون کنن، اونها رو ببرن ایران و به تاج و تخت بنشونن. ولی ما موندم که این همه توهم رو چطوری تو یه جا کنارم جا دادین؟ مفتخوری و موجسواری و بی‌هزینگی فقط دو ثانیه شونه. اینم توضیحات بیشتر.
2: اشتباهات جدی کرده، دارای سازماندهی عملیاتی متأسفانه نیست و بسیاری از ادعاهایی که کرده در مورد 160 هزار نمیدونم نیروی گارد جاودان و نمیدونم نیروهای سپاهی که با اون دائم در تماسن و بهش وعده های به اصطلاح هزاران بار دادن که مردم رو سرکوب نمی کنن، همه دروغ از آب در اومد. در برنامه دفترچه اصراری که برای دوران گذار بعد از اون ارائه دادن متاسفانه یه جور میشه گفت کیش شخصیت وحشتناک توش هست دیگه، پتانسیل تو جریان رضا پهلوی فراموش کنیم.
0: روشن شد؟ بله. حالا این موج و جریان قلابی و فکر رو با چی ساختن؟ با بخور بخور، اونم پنجتا پنجتا. امشب ساعت 9 شب جلسه بذار.
3: بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمون زنگ زد ما چهار تایی میگه گو امید من الان صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتی. گفتم چی؟ گو این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گو تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گو ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گو گفتن چرا همچین توی ایکسی زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان؟ گفتم کاری نکنم، همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفتم خب نه چی گفتی ورش دار؟ کسی گفته ورش دار تیم شاهزاده؟ بسم الله بیاد بشینه حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه، بریم جلو دیگه، هر چی اونو دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا. گفتم نه شب، آقا شب جلسه رو بذاری. گفتم شب جلسه رو بذاری کارو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کار خوب می‌کنیم به بچا چا هر وقت فلان میشه آقا تو رو خدا باشه بیا ببندیم ما 5000 دلار، هر چی اونو دوست دارم ما انجام بدیم ما بسم الله دیگه بریم جلو. گفت تو رو خدا. اینجوری گفتم بابا یه چیزی صحبت کن. اونم پاک کردم، اونم پاک کردم، جالب شد. گفتم شب جلسه بذارید، شب ساعت 9 جلسه بذارید صحبت کنیم در بیاریم کار. اونجوری نمیشه که بابا، خیلی وسط ریخته.
0: آقا این جلسه رو برای اینو برخلاف گذاشتین 9 شب یا نه؟ ببینیم اون کنسرت و برنامه‌های بعدی هم همه حل ردیف. پستو برداشتی بالاخره؟ اون پستو گفتم برداری، برداشتی یا نه؟ بالاخره آقا این کارا چقدر آب می‌خوره؟ دوستان تو این مدتی که اینترنت قطع بود و شما نبودید اتفاقات زیادی افتاد که تا چند روز ژانر شبکه‌های اجتماعی بود. ما یک نمونه‌شو آوردیم که میگه تو این مدت چه اتفاقاتی افتاد.
4: وقتی شما نبودین رضا پهلوی به کشته‌ها گفت تلفات جنگی. وقتی شما نبودین مقابل کشته‌هایی که دادین می‌نشستن پیک می‌زدن. وقتی شما نبودین به تظاهرات‌ها با پرچم اجنبی قرمید. وقتی شما نبودین وحید رو اعدام کردن. وقتی شما نبودین اون شش تایی که اعدام شدن قبل اعدام تو زندان سرود خوردن.

0: حرف حساب آخر این برنامه رو از شعار اشرف نشان ها وام میگیریم که شعار میدن ایران همه یک صدا، نه شاه میخوایم نه ملا. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: 20 جوان در پاریس کنار 100 هزار نفر برای ایران آزاد.
2: حاضر حاضر حاضر.
3: میخواستم دعوتتون کنم به تظاهرات بزرگ ایرانی ها در پاریس 20 جوان.
4: ایران در آستانه یک تغییر بزرگ ایستاده. نسلی که سالها سرکوب شده امروز برای آزادی برخواسته. هم صدا با مردم و کانونهای شورشی داخل ایران فریاد میزنیم. نه به دیکتاتوری شاه، نه به دیکتاتوری شیخ.
5: بله ما 20 جوان پاریس.

خزر آبی بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتقیان کن برفکن، سر موج آسیان به سر.

هزار خشم موج دشمن شکن، خروشان شتابیان کن برفکن.

شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: تصور کنید پشت یه میز نشستید و دارید با یه نفر یه بازی رومیزی انجام میدید.
1: یه بازی معمولی.
0: آره. اولش همه چیز کاملا عادی به نظر میرسد. اما یکم که میگذره متوجه یه الگوی خیلی عجیب میشید.
1: چه الگویی؟
0: اینکه رقیب شما هر وقت میبینه داره میبازه یا شرایط داره به ضررش پیش میره، خیلی خونسرد قوانین بازی رو به نفع خودش تغییر میده.
1: عجب.
0: و میدونی قسمت دیوانه کننده ماجرا کجاست؟ اینکه بعد از تغییر دادن قوانین شما رو به خاطر نقض همون قوانین جدید جریمه میکنه.
1: اوه، این دقیقا همون نقطه ایه که شما متوجه میشید کلمه قانون توی این بازی دیگه اصلا معنای یه توافق دو طرفه رو نمیده.
0: دقیقا.
1: یعنی قانون اینجا صرفا یه ابزار سرکوب شده توی دست کسی که قدرت بیشتری داره.
0: دقیقا. و ببین این هسته مرکزی متنی هست که امروز قراره تو این بررسی عمیق کالبد شکافیش کنیم. یه مقاله بسیار بحث برانگیز و انتقادی با عنوان قانون حریم قدرت سیاسی یا حق مردم،
1: که راستش یه حمله همه جانبه است به سیستم حقوقی حاکم بر ایران.
0: به خصوص ساختار ولایت فقیه. ما اینجا هستیم تا کاملا بیطرفانه استدلال های این متن به شدت سیاسی رو کالبد شکافی کنیم.
1: یعنی میخوایم کاپوت ماشین رو بالا بزنیم و به اون موتور فلسفی و تاریخی که این ادعاها رو جلو میبره نگاه کنیم.
0: آره، تا ببینیم تو این متن دقیقا چه میگذره و چطور سعی میکنه بنیادی ترین تعریف ما از کلمه جرم رو چالش بکشه.
1: میدونی نکته جذاب اینجا اینه که مقاله فقط یه بیانیه سیاسی شعاری نیست، پای فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو وسط میکشه. یعنی یه سوال ریشه‌ای میپرسه، وقتی مکانیزم قانونگذاری تو انحصار یه گروه خاص باشه، آیا کسی که جلوش میایسته یه مجرمه یا کسی که داره از مفهوم واقعی عدالت دفاع میکنه؟
0: درسته. و برای باز کردن این مسئله نویسنده ما رو مستقیم میبره کف خیابان،
1: سراغ مثالهای عینی.
0: آره، روی پرونده اعدام دو نفر دست میذاره، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی. متن از این افراد با عنوان شورشگران آزادی خواه یاد میکنه. اما وقتی لیست اتهاماتشون رو میخونه

0: کنیم فضای کم پیچیده میشه. اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت نظام، درگیری با ماموران، بستن خیابان‌ها
1: و البته یه مورد خیلی خاص.
0: آره، آتش زدن حوضه امام هادی و مرکز بسیج توی مسجد جعفری واقع در کوی نصر یا همون گیشا. خب اجازه بدید این رو باز کنیم.
1: بله بفرمایید.
0: من میفهمم که نویسنده میخواد یه سیستم رو نقد کنه، اما بیا واقع‌بین باشیم. تخریب اموال دولتی و آتش زدن یه ساختمان تو هر سیستم حقوقی نرمالی تو دنیا، از نروژ گرفته تا کانادا، یه جرم کیفریه. چطور این مقاله این کارو توجیه میکنه؟
1: خب این دقیقاً همون پارادوکسیه که حکومت‌ها خیلی دوست دارن روش مانور بدن. یعنی تقلیل دادن یه بحران عمیق سیاسی به یه تخلف ساده شهری. اما نویسنده برای جواب دادن به این تناقض یه تکنیک جالب داره. به جای اینکه خود عمل آتش زدن رو توجیه کنه، میره سراغ تاریخچه همون ساختمانی که سوخته.
0: آره، همون پانویس مهمی که تو مقاله هست.
1: دقیقاً. تو پانویس یه ارجاع تاریخی میده به روزنامه همشهری. میگه تو سال 1375 امام جماعت همین مسجد جعفری شخصی نبوده جز ابراهیم رئیسی،
0: که خب سابقه حضورش تو هیئت مرگ تابستان 67 یه مسئله کاملا شناخته شده است.
1: درسته.
0: حتی نویسنده به اون نقل قول معروف حسن روحانی تو سال 92 هم اشاره میکنه که گفت بعضی ها تو پروندهشون جز اعدام چیزی ندارن.
1: آره، و مکانیزم استدلال نویسنده اینجا روشن میشه. میگه شما نمیتونید این مسجد یا اون پایگاه بسیج رو فقط به عنوان چند تکه آجر یا سیمان یا اموال عمومی ببینید.
0: یعنی تو ذهن مردم اینطور نیست؟
1: نه، تو ذهن معترضان این ساختمونا نماد و موتور یه ماشین سرکوب تاریخی هستن. استدلال اصلی مقاله اینه که حکومت فقط به معلول نگاه میکنه.
0: منظورت از معلول همون آتیش زدنه؟
1: دقیقاً. حکومت نور میندازه روی تخریب اموال و میگه ببینید این فرد یه مجرم خطرناکه، اما هرگز اجازه نمیده نور روی علت بتابه.
0: روی اون پرسش‌های بی‌پاسخی که تو متن برجسته شده، این که اصلا چرا مردم اینقدر خشمگین به خیابان میریزن؟
1: آره، یا چرا نسل‌های پیاپی دارن شورش میکنن؟ چرا فرار مغزا هر سال متورم‌تر میشه؟
0: خب جواب حکومت به این خشم و این سوالات چیه؟
1: حکومت میگه خب اینا نقض قانونه، شما میتونید مسالمت آمیز اعتراض کنید، اما به حاکمیت و اموال عمومی کاری نداشته باشید.
0: اما نویسنده معتقده مردم دهاست دارن مسالمت آمیز اعتراض میکنن و هیچ پاسخی نمیگیرن. مثل اینه که به کسی بگید فقط میتونی توی اتاق عایق صدا فریاد بزنی.
1: دقیقا همینه.
0: خب جای خیلی جالبش اینجاست. اگر مسالمت‌آمیز بودن جواب نمیده، پس این قانون دقیقاً داره از چه چیزی محافظت میکنه؟
1: این ما رو میبره سراغ تحلیل قانون اساسی مصوب آذر 58
0: و البته اصل ولایت فقیه.
1: درسته. مقاله توضیح میده که وقتی شما اصل ولایت فقیه رو فراتر از قانون و عرف قرار میدید و به نوعی به وحی منتسبش میکنید، یه اتفاق خطرناک میفته.
0: چه اتفاقی؟
1: پاسخگویی به مردم کلن از بین میره، چون مشروعیت از جای دیگه میاد و تو این ساختار مخالفت با این نهاد عملاً حکم مرگ پیدا میکنه.
0: و این یه چک سفید امضای ترسناک دست حکومت میده. من وقتی داشتم متن رو میخوندم از لیستی که نویسنده ردیف کرده بود شکف زده شدم.
1: منظورت لیست کارهاییه که این ساختار مجاز انجام بده؟
0: آره. طبق این ساختار نیروهای حکومتی مجاز هستند با زنان تو خیابان برخورد کنن، کتابهای منتقد رو آتیش بزنن یا خونه بینوایان رو ویران کنن. حتی شکنجه رو به عنوان تعزیر اسلامی تفسیر و توجیه میکنن، یا ایجاد فاصله طبقاتی وحشتناک و اینکه سرمایه کشور رو صرف صدور ایدئولوژی کنن، اونم در حالی که مردم تو فقر هستن.
2: لیست واقعا تکان دهنده ایه.
0: اما یه سوال ذهن منو درگیر کرد. چطور یه سیستم میتونه شایستگی های علمی و فرهنگی رو اینطور کنار بگذاره و فقط به وفاداران میدان بده؟ یعنی این یه نوع خودکشی سیستماتیک نیست؟
1: در نگاه اول چرا؟ کاملا غیر منطقی به نظر میرسه. ولی اینجاست که مقاله توی پانویس خیلی مهم پای هانا آرنت رو وسط میکشه.
0: نویسنده کتاب توتالیتاریسم؟
1: دقیقاً. آرنت میگه سیستم های تمامیت خواه اتفاقاً استعدادهای درجه یک رو حذف میکنن و آدم های بیخرد رو جایگزین میکنن.
0: چرا آخه؟ این که به ضرر خودشونه.
1: چون همون بیعقلی و عدم شایستگی بهترین تضمین برای وفاداری مطلق اون افراده. اونا میدونن بیرون از این سیستم هیچ هویتی ندارن، پس هر دستوری رو بدون سوال اجرا میکنن.
0: واو، پس یعنی ناکارآمدی یه باگ نیست، یه ویژگی امنیتی براشون.
1: آره، و آرنت اشاره میکنه که هدف نهایی چنین نظامی اینه که مردم رو از حقوق قانونیشون محروم کنه تا جایی که شهروندا تو کشور خودشون مثل افراد بی خانمان و فاقد ملیت بشن.
0: عجب. خب اینا در نهایت چه معنایی دارن؟ وقتی قانون اینطوری به ابزاری برای سرکوب تبدیل میشه، وظیفه شهروندان چیه؟
1: مقاله اینجا یه تحلیل جامعه شناختی و فلسفی عمیق ارائه میده و به تاریخ استناد میکنه. استدلال اینه که وقتی استعلای یه فرد فراتر از قانون میره، کل حقوق قضایی نامشروع میشه.
0: یعنی قرارداد بین مردم و حکومت پاره میشه.
1: دقیقاً. نویسنده نظرات متفکران بزرگ رو اینجا سنتز میکنه. مثلا جان لاک،
0: فیلسوف انگلیسی.
1: آره. لاک میگه حکومت فقط زمانی مشروعه که حافظ جان و آزادی و مالکیت باشه. اگه استبداد جای قانون رو بگیره چی میشه؟
0: خب معلومه مردم حق دارن اعتراض کنن.
1: فراتر از اون، لاک میگه تو این حالت شورش علیه حکومت شورش علیه قانون نیست، بلکه دفاع از حقوق طبیعی انسانه.
0: درسته.
1: بعد مقاله سراغ کارل مارکس و توماس مان هم میره. مارکس اشاره میکنه که دولت‌ها تو جوامع طبقاتی ابزار حفظ منافع طبقه حاکم هستند
0: و قانون هم همون ابزار رو قانونی جلوه میده.
1: دقیقاً. و توماس مان هم روی بحث پروپاگاندا دست میذاره و میگه تبلیغات تو دست دیکتاتورها ابزاری برای تحقیر بشریت و عادی سازی این ظلم.
0: میدونی اینجا پای میشل فوکو هم به بحث باز میشه که خیلی جالبه.
1: آره، تو بحث زبان و مفاهیم.
0: فوکو روی این تمرکز میکنه که چطور حکومت‌ها از مفاهیمی مثل امنیت استفاده میکنن تا مخالفان خودشون رو مجرم یا تروریست بنامن.
1: این یه ترفند رسانه‌ای و حقوقیه تا سرکوب رو توجیه کنن. وقتی بگن طرف مخل امنیته، دیگه کسی به حرف سیاسیش گوش نمیده.
0: دقیقاً. و این من رو یاد نظریه نافرمانی مدنی میندازه. هنری دیوید تورو تو قرن 19 یه حرف فوق‌العاده داره.
1: چی میگه؟
0: میگه اگه قانون تو رو وادار میکنه ابزار بی‌عدالتی باشی، خب اون قانون رو بشکن.
1: عجب جمله‌ای.
0: آره. و نکته حیرت انگیز اینه که افکار همین آدم روی رهبران ثورطلبی مثل گاندی و مارتین لوترکینگ تأثیر راهبردی داشته.
1: یعنی مقاله داره اینا رو به هم ربط میده؟
0: بله، مقاله داره شورش‌های خیابانی تو ایران رو به سنت تاریخی نافرمانی مدنی و مبارزه برای بازپسگیری حقوق انسانی گره میزنه. نمیذاره ما اینا رو فقط به عنوان یه سری اتفاقات پراکنده ببینیم.
1: خب، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میتونیم نتیجه گیری نویسنده رو اینطور خلاصه کنیم.
0: بفرمایید.
1: تو ایران امروز یه نبرد واقعی بین دو جبهه آزادی و استبداد ولایی در جریانه و حکومت سعی داره با ابزار قانون هویت این نبرد رو بپوشونه و پنهان کنه. از دید مقاله این قوانین اصلا مشروعیتی ندارن، بنابراین مقاومت در برابرشون نه تنها جرم نیست، بلکه یه حق اخلاقی و طبیعیه.
0: درسته. حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید، به دنیای اطراف خودتون نگاه کنید. ما هر روز اخباری از دادگاه‌ها، قوانین جدید و احکام مختلف میشنویم. این بررسی عمیق به ما یادآوری میکنه که همیشه یه سوال مهم بپرسیم. این قانون دقیقاً داره از چه کسی محافظت میکنه؟ آیا واقعاً در خدمت جامعه است یا صرفاً سپری برای حفظ قدرت همون ادمینای سیستمه؟
1: سوال بسیار کلیدیه.
0: و برای پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم که باهاش به فکر فرو برید. این سوال فراتر از متنه ولی کاملاً ازش الهام گرفته شده.
2: میشنوم.
0: متن اشاره کرد که اندیشه های سرور روی افراد صلح طلبی مثل گاندی تأثیر گذاشته. اما سوالی که برای شما باقی میذاریم اینه، وقتی یه جامعه تصمیم میگیره نافرمانی مدنی کنه اما حکومت هیچ راه حقوقی و مسالمت آمیزی باز نمیذاره و فقط با خشونت مطلق پاسخ میده،
2: که خب سناریوی خیلی آشناییه.
0: دقیقاً. تو این نقطه آیا تعریف کلمه دفاع مشروع از نظر حقوق بین الملل نباید تغییر کنه؟
2: اوه، سوال سنگینیه.
0: وقتی اون قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت کاملا از بین میره و پاره میشه، آیا خشونت متقابل مردم هنوزم جرم محسوب میشه؟ یا اینکه این تولد یه قانون جدید از دل خاکستر استبداده؟
2: واقعا جای تأمل داره.
0: این چیزیه که میتونید تو روزای آینده بهش فکر کنید. خدا نگهدار.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفروی هفت. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. به روال معمول مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. پیام 40 دعوت آتشین از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها، مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی و نقش جامعه بین‌المللی. پیام مشتبه خامنه‌ای در سال مرگ خمینی پر از هشدار بود و به این سوال پاسخ می‌دیم که ترسش از چیه؟ همچنین آخرین وضعیت جنگ و مذاکرات رو مورد بحث و بررسی قرار می‌دیم و مدار تازه بحران و شکاف درونی رژیم نشان از چیست؟ اما آقای خدای صفت بس رو با 40 دعوت آتشین از شکنجهگران و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ شروع می‌کنیم. بله، با درود به کانون‌های شورشی قهرمان. اما معنی این دعوت چیه؟ در واقع باید گفت بیا بیا به چه معنیه و دعوت به چه چیزیه؟
1: بله، من اول درود بفرستم به قهرمانان کانون‌های شورشی در شرایط حد اکثر اختناق، حد اکثر بسیج رژیم که هر روز داره خودش میگه چقدر نیرو آورده و تو خیابون نگه داشته و نمیدونم
2: در قبلش جنگی.
1: بله، آرش جنگی. قبلش رادان مزدور میومد میگفت که چیه دست به ماشه هستیم و انواع اقسام اینها و اعدام هایی که بله. تو این مدت کرده. علی رغم همه اینها، خب تو یه هفته 40 بار این دیوار اختناق و سوراخ کردن. خود این بزرگترین پیامه، یعنی اون مثلا حرف مجسم، خارج از این که یه چیزی رو ما حرف بزنیم، فرض کن میتونیم بیایم بگیم که این همه ادعاهای رژیم و اینها، خب به رغم همه این ادعاها، به رغم همه این کارهایی که رژیم میکنه، ولی ضربه پذیره. یه وقت این حرف رو میزنیم، یه وقت در عمل این رو نشون میدیم با پرداخت بها. خب میدونیم هر کدوم از این عملیات قیمتش چیه، هر کدوم از این عملیات. بله. کسی که میره به صحنه برای انجام این عملیات، خب
0: در سرکوب مطلق،
1: بله، در این شرایط معلومه که چه بهایی رو میپردازه. بنابراین هر کدوم از این عملیات یک بار، پس میشه این رژیم رو برای فرض کنیم یک جوان شورشی، شورشگری که در جامعه هست و هدف این ارعاب رژیمه، هدف اون به اصطلاح سرکوبگریه و آثاری که میخواد از اون سرکوبگری در جامعه بذاره رژیم، خب این میبینه که در یه هفته 40 بار قابل سوراخ کردن این چیز. این بالاترین و ارزشمندترین پیامه که خودش به نظرم همه چی توش هست. اما میگین که بیا بیا چه؟ خب بیا بیا یه تاریخچه‌ای داره و یه معنایی هم داره. حالا قبل از اینکه تاریخچه‌شو بگم، ابتدا بگم خود معناش چیه. معنای بیا بیا، چون ببینین سرکوب دو وجه داره، به خصوص توسط رژیم آخوندی و رژیم ولایت فقیه. یک وجه اون وجه فیزیکی سرکوبه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شکنجه
0: میکنه و
1: تو رویارویی مثلا گاز اشکاور میزنه، باتون میزنه، بعد دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، بعد اعدام میکنه. اینها وجوه فیزیکی به اصطلاح سرکوبه.
0: بله.
1: اما یک وجهی داره که اگر از نظر خود رژیم آثار این سرکوب فرض کنیم دهه، از اون انتظار صد داره. اون وجه دوم چیه؟ اون ارعابه، یعنی سعی میکنه بر اساس این اقدامات و این شکنجه و سرکوب که خودش حالا میشه بهش نمره ده داد، صد برابر ارعاب به وجود بیاره.
0: یعنی سایه‌ای که میندازه
1: به بله.
0: جامعه، اون سرکوبی که در عمل
1: دقیقاً و میخواد مثلا نون اونو بخوره، نون چنین ارعابی رو بخوره. خب این حالا بیا بیایی که شما میگین مقابله با این وجه سرکوبه، مقابله با وجه فیزیکیش همون ایستادگیه، همینه که میبینیم در صحنه کانون ها حضور دارن، علارغم این میان عملیات میکنن در زندان، در مقابل شکنجه ها مقاومت میکنن، سرخم نمیکنن در مقابل تمام فشارهایی که رژیم میاره. خب صحنه میبینیم تمام همین مجاهدینی که اخیراً دیدیم یا شورشگری سرخم نمیکنن، این ایستادگیه. یا در زندان میبینیم میستن شعار میدن، اینا همه ایستادگی. یک وجه در مقابل این ارعابه که اون چیه؟ اون همین بیابی هاست. یعنی میگه نه تنها من، نوعی رجزخونیه، نوعی رجزخوندن در مقابل دشمنی که در صحنه در تعادل قوا دست بالا رو داره، به هر حال چون حاکمه، همه ابزارهای سرکوب رو داره، تمام پول و نمیدونم ثروت‌های ملی و اینا رو خرج چی کرده؟ خرج سرکوب و جنگ افروزی و اینا کرده، این همه امکانات فراهم کرده. خب در مقابل این دشمن میگه بیا بیا. این یک نوع در واقع رجزخونی و رویارویه که در واقع ضربه میزنه به اون جنبه ارعاب، ارعابی که برای رژیم انقدر مهمه که خودش میگه النصر به رعب. این توی چیزاشون هست، خودشون گفته بودن. و ما مثلا نمونهشو شاهدیم، مثلا توی همین قیام دیماه ما شاهدیم که کشتار کرد، کشتار بزرگی، ولی از اون بزرگتر چیکار کرد؟ اومد اجساد رو در پیکرها رو در کیسه های سیاه به نمایش گذاشت. بله. حتی پیکرهایی رو به نمایش گذاشت که به اونها وسایل به اصطلاح رسیدگی در بیمارستان باهاشون همراه بود. بله. مثل آنژونکت یا چیزایی که به اصطلاح وسایلی که نشون میداد که این قربانی تو تخت بیمارستان بوده، تیر خلاص زدن تو پیشونیش، اینا رو هم همه رو نشون میداد. برای چی این کارو میکنه؟ برای همون ارعاب. پس میخواد از ارعاب خیلی استفاده. این بیا بیا، این بیا بیایی که میگن این دعوت های آتشین، یعنی دعوت به رویارویی، دعوت به مقابله. یعنی ما نه تنها نمیترسیم، در این صحنه تو رو شکست خواهیم داد.
0: مجاهد قهرمان هم یک مثال.
1: بله، مثلا ببینین یه نمونه مشخصش همین اخیراً 11 خرداد سالگرد شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی بود. بله. مجاهدی که در این تاریخ از فراز چوبه دار پرواز کرد. برادر مسعود در مورد اون گفته که مرگ رو مسخر کرد. بزرگترین چیزی که رژیم میذاره ازش میخواد استفاده ارعاب کنه چیه؟ اعدام دیگه، مرگ. مرگ رو میذاره جلو. این مرگ رو مسخر کرد. و در پای چوبه دار دژخیمان رو خار و خفیف و تحقیر کرد.
0: بله.
1: خب این اون دام چیز رو میشکنه. همینطوری که اشاره کردین مجاهدینی مثل فرمانده وحید یا بقیه چی میگن تو تمام آثارشون، تو پیام‌هاشون میبینین که اصلا از اون مرگ استقبال با بله به استقبال. و ببینین الان از اوایل فروردین که این شهادت ها بوده تا الان چقدر گذشته، همچنان ما شاهد موج امواج انگیزش هستیم که از سراسر جهان و داخل و اینها میرسه.
0: بله، گفتیم بیا بیا تاریخچه‌ای داره. اگه بشه مختصری هم در رابطه با همین تاریخ.
1: بله بله، تاریخچه‌اش به این ترتیبه که من یه بار شنیدم در یکی از سخنرانی‌های برادر مسعود که جریان زندان رو توصیف می‌کردن. تو زندان خب می‌دونید دیگه این شرایط خیلی بیشتره. بله. مثلا زیر بازجویی به خصوص زمان دژخیمان ساواک اصلا این صحنه‌ها رو به وجود می‌آوردن. مثلا زندانی‌ها رو می‌شوندن توی نوبت کنار اون اتاق شکنجه، صدای شکنجه و فریاد و اینا وقتی میومد تأثیر خیلی زیادی میذاشت که قبل از اینکه برسن به اتاق شکنجه سعی کنن زندانی رو چیه؟
0: بشکنن
1: یا اثر بزنن روش. یکی از رفتارهایی که میکردن همین ارعاب بود. بعد مثلا فرض کنیم طوری بود که مثلا یه نمونهشو در مورد خودم بگم. من که مثلا اون روزهای اولی که دستگیر شده بودم شکنجه های شدید و شلاق و تو سر و صورت و پاها اینا فراوون، یک شب مثلا چیه، شب به خصوص نصف شب ها مثلا می بردن برای بازجویی، یه شب بردن و پس از کتک های زیاد و شلاق و اینا برگردوندن به سلول. خب آدم تصور میکنه که چیه، حالا تموم شد دیگه تا صبح. 10 دقیقه بعد دوباره در زندان باز شد، در بند، صدای در بند اومدن دوباره صدا کردن. بود 3 بار 4 بار این کار رو تکرار کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که این میره تو سلول میاد یک بار روحیه‌اش رو بشکونه،
0: زندانی رو در واقع
1: ترس و بهش چیز کنه علاوه بر. حالا برادر مسعود در اون صحبتشون این بود که وقتی صدای در میومد، مثلا به خصوص زندانیایی که زیر بازجویی و آماده منتظرن که مثلا صداشون کنن، صدای در بند خودش این تأثیر رو داره. وقتی این صدا رو میشنیدم میگفتم بیا بیا، مقابله میکردم باهاش رو در روش. حالا از اون زمان این بیا بیا رو رزمندگان اشرف یاد گرفتن و تو اشرف این تبدیل شد به یک شعار. تاریخچش که گفتم اینه که وقتی رژیم های هویی می کرد و نیروهای مزدوران نیروی قدس و دشخیم قاسم سلیمانی و اینا سر صدا را می انداختن برای حمله و زمین سازی می کردن و که می خوان به اشرف حمله کنن و این حرفا، تو شعارای جمعی اشرف رزمندگان بیا بیا بود، یعنی بیا مقابله می کنیم. این خیلی مهمه. اون خود این به اصطلاح همین چیزی که گفتیم از فرمانده وحید و دوستانش و سایر مجاهدین قهرمان و غلامرضا خسرو، اینا همش همون بیا بیاست. یه نمونه برجسته‌اش هم مال دوران مال شب 4 خرداد شهادت حنیف کبیر. بله. نمیدونم شنیدین یا نه، من از یک قول یک زندانی مارکسیست که اونجا حضور داشته تو اون بند به نام مصطفی مدنی خوندم اینو، که اون شب که به اصطلاح می‌خواستن ببرن برای اعدام، مثل که معلوم بوده، میگفت ما تو سلولای دیگه وحشت زده بودیم، تو سلولای مقابل، که الان میخوان بیان یه در رو ببرن و اینا، صدای در که باز میشد و صدای سرنیزه و خلاصه باز شدن و بسته شدن درهای آهنی و اینا وحشت ایجاد کرده بود، که یکی یکی درها باز میشد، یکی رو میبردن. بعد چند تا رو که بردن، یه دفعه ما شنیدیم که یکی داره محکم به در میکوبه، با لهجه ترکی میگه من آماده هستم، چرا منو نمیبرین، من آماده هستم، که حنیف کبیر بوده. این جمله طلایی. و بعد اون زندانی مارکسیست نوشته که مثل اینکه به یک جشن بزرگی دعوتش کردن. خب اینا پایه های این رویارویی با این بیا بیا به ثبت رسیده و خب همینه که میبینیم تا امروز امتداد داره، اینجوری به اصطلاح شاهدش هستیم. بنابراین بله، این یک رجزخونیه. حالا این رجزخونیه جمعیه که امروز ما از زبان آتشین کانون‌های شورشی و رزمندگان آزادی
0: توضیحاتی که دادین، اتفاقا همین رو خوبه که آدم بدونه و در واقع صحه بذاره بر همین که چطور از خود محمد آقا محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، تا آقای رجوی، آقای بدر مسعود، که این چنین در واقع ادامه پیدا کرد و تأثیر ماندگاری گذاشت بر فرمانده وحید و بقیه یارانش و همچنین شورشگران. اما سوال دیگه هم که داشتم، خب این دعوت‌های آتشین خطاب به دشخیمان آخوندی که خب برای سرکوب در واقع هم که الان شما هم توضیح دادین قصد ایجاد ارعاب دارن، اما خب در رابطه با مزدوران ساواک شاه که الان موضوعیتی نداره، خب اینا که محلی از ارعاب ندارن، این رو چطور توضیح می‌فهمید؟
1: بله، سوال خوبی کردین، که خوب شد که پرسیدین. ببینین جمله‌ای که خودشون گفتن، من می‌خونم فقط جمله‌ای که در همین تابلویی هم که پخش شد الان دیدیم. بچه خامنه ای به این وسیله قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، یعنی خواب قدرت رو میبینه. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی اینه، بعد از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. به دلیل وجود یک چنین تشکیلاتی، تشکیلات پولادینی و ارتش آزادی که میبینیم از هر طرف خلاصه بهش حمله میشه یا هر فشاری میاد از تمام صحنه ها عبور میکنه و الان در سراسر شهرهای میهن آثارش رو داریم میبینیم، همین 40 دعوت آتشین بهترین دلیل حضور فعال و گسترش یابندشه. به دلیل این، بله، زمان این گذشته، موضوع الان بچه شاه که به قول شما چیه، محلی از اعراب نداره، اون خواب قدرت میبینه که الان هم همه دارن مسخرش میکنن در فضای مجازی و همه اینا. ولی مهمتر از اون اینه که دوران دیکتاتوری گذشت. حالا این دعوت شاید یه یادآوری به هر حال در کلیت باشه، ولی یادآوری به اینه که دوران پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
0: بله، تشکر. اما این هفته کنفرانسی هم در کانادا برگزار شد. یکی از خواسته های این کنفرانس به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی بود. خب سوال اینجاست که چرا در حالی که خب همه جهان نگران جنگ افروزی های رژیم هست، اما این خواسته تا کنون اونطور که باید محقق نشده؟
2: به چند دلیل. یه دلیلش به دلیل منافع سیاسی و تجاری کوتاه مدت که اونو ترجیح میدن بر همه چی. دولت غربی. یکی به دلیل اینکه آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل و این دولت ها بر نمیتابن مگر اینکه ناچار بشن بهش تن بدن. یکی هم اینکه از ترس گروگانگیری، تروریسم و باج‌خواهی رژیم. شما میدونید الان رژیم نزدیک به بر اساس برخی گزارش ها 60 نفر از اتباع خارجی یا دو تابعیتی ها تو زندان هاشن که با این اهرم باج میگیره، با این اهرم گروگانگیری. علاوه بر این تروریسمش و طرهاش تو اروپا فعاله. همین الان تو دادگاه ها توی انگلستان، توی اسپانیا، تو دانمارک، تو نروژ پرونده فعال تروریسم است. همین روزه تو نروژ بود که با این بانده تبهکار و اینا در واقع دست به دست هم میدن. نیروی تروریستی قدس اونجا عملیات میکنن، شناسایی میکنن، دستگیر میشه. با اینا این اهرمای باجگیری و گروگانگیریشه. علاوه بر این شما میدونید در دایره بزرگتر این روزا با تنگه هرمز گروگان گرفته. تنگه هرمز 25% انرژی جهان رو که از این تنگه عبور میکرد خب بلوکه است دیگه. بعد تازه تهدید میکنه باب المندب و اونجا رم دنش از این اهرم گروگانگیری، تروریسم، باج‌خواهی استفاده میکنه و این دولت ها خوب از اینا میترسن، حساب میبرن از این داستان ها. به همین دلایل که خدمتون عرض کردم این در واقع دولت غربی 4 دهه است اینا ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم رو نادیده گرفتن. نقض حقوق بشر و موج اعدام ها و اعدام های بی سابقه رو که رکورد داره این رژیم در جهان، اینو چشمو برش بستن، به رژیم بخشیدن اینو. علاوه بر این تلاش رژیم برای ساختن بمب اتمی، برای تولید سلاح کشتار جمعی رو اینم در واقع باش مسامحه کردن. علی رغم اینکه مقاومت ایران 120 کنفرانس و بیانیه داده و برگزار کرده و اینو با جزئیات افشا کرده، اما تأسف‌وارتر از همه اینه که اونها در واقع نیروی اصلی تغییر در ایرانو، تغییر دموکراتیکو، اون اینو نادیده گرفتن. و نه تنها نادیده گرفتن بلکه تا جایی که تونستند راهبندش بودن، از برچسب تروریستی به مجاهدین و لیست‌گذاری اونا، لیست‌گذاری تروریستی، تا کودتای 17 جوان. شما میدونید الان داریم به سالگردش نزدیک میشیم، اون کودتای ننگین تو پاریس، بعد بمباران قرارگاه مجاهدین، محاصره مجاهدین، خل سلاح مجاهدین. خب همه اینا قل و زنجیرهایی بود که در سپای نیروی اصلی تغییر در ایران بسته بودند و این بزرگترین امداد رسانی به رژیم بود. بعد خب همینا باعث شده که الان این چالش بزرگ بین المللی ایجاد بشه، چون رژیم سرکار مونده دیگه. این به خاطر این سابقه در واقع تأسف‌وار و فاجعه باره که مماشات و چشم بستن بر روی اینا. الان هم میبینیم که با چجوری تلاش میکنن گسترده که ایران و مردم ما رو به گذشته برگردونن، با تبلیغات وسیع، با پروپاگنده، با فیک، با تحریف، با رقم سازی های شگفت انگیز که گویا مردم ایران هیچ سرنوشتی ندارن جز این که بین شاه و شیخ و در این دور و باطل بمونن. دور باطلی که همین که الان اشاره کردن مردم ایران و فرزندان مجاهدشون و این مقاومت سازمان یافته عزم جزم کردن که اینو درهم بکوبن و طرحی نو در اندازن، همون در واقع طرح اعلام دولت موقت، طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای ایران فردا. توی خود این جلسه و این کنفرانس هم علاوه بر اینکه روی این موارد تأکید شد و همین سیاست زیانبار و فاجعه باری که دولت غربی پیشه کردن، خود سخنران هم تأکید کردن که اگه قراره تغییری صورت بگیره، صلحی در منطقه مستقر بشه و امنیت و ثبات به منطقه و جامعه جهانی برگرده، اون در واقع به رسمیت شناختن اراده مردم ایرانه و مقاومت سازمان یافتشون. رژیمم خود به خود قدرت رو واگذار نمی کنه. با دخالت خارجی هم نمیشه، با جنگ خارجی هم نمیشه. دانش الان وظیفه همه دولت غربی از جمله کاناداست که این مقاومت رو به رسمیت بشناسن، طرح دهمادهی خانم مریم رجوی رو و مبارزه کانونهای شورشی با سپای پاسداران.
0: بله، با تشکر. مشتبه خامنه ای به مناسبت سالمرگ خامنه ای پیامی داد که البته پر از هشدار بود. قسمتی از صحبتش رو بشنویم.
3: دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: ببینم بخشی از پیام مشتبه خامنه‌ای بود بر سر قبر خامنه‌ای، اما مدعیه که در جنگ پیروز شد، اما این همه نگرانی پس برای چیه؟
1: بله، خب همطوری که دیدیم توی این پیام که البته آخوند ابو ترابی امام جمعه نمره موقت تهران رژیم در تهران میخوند چیزشو، جزیرش چون نوشته شده بود که پیام مجتبی خامنه‌ای، ولی قرائت کنندش آخوند خود اون که پیداش نیست و داستانه پیدا نبودنش هم خیلی معروفه توی چیز. حالا این خب حرفی که میزد، حالا اگر بقیه مثلا به اصطلاح پیامش هم همه رو کنار هم بذاریم، این نکته اصلی پیامش همین تیکه‌ای بود که الان اینجا پخش شد.
0: پر از هشدارم بود دیگه.
1: پر از هشدار. حالا از یه طرف به قول شما مدعیه که در جنگ پیروز شده و دشمن تحقیر شده و اینا. خب این ادعا باید این ادعا رو بکنه، چون اگه این ادعا رو نکنه در مقابل ریزشی ها و نیروهاش این حرفا چه شکلی برخورد صورتش رو باید با سیلی به یه جوری سرخ کنه. ولی یه واقعیت مهمتر این تو هست توی همین ادعا، و اون اینی که در ورای این که حالا تو جنگ پیروز شده نشده هرچی، از این جنگی که به وجود اومده و 40 روز هم به اصطلاح گذشته، به نوعی گویا استقبال میکنه، بعدش هم نمیاد. چرا؟ نه اینکه این جنگ براش پیامد نداره، معلومه که ضربات بسیار سهمگینی میزنه. خب یه نمونهش کشته شدن، یعنی سقط شدن خود خامنه ای، ولی استقبال میکنه. چرا؟ برای اینکه در مقابل یه جنگ، از حرفاش، از همین حرفاش میشه فهمیده، در مقابل یه جنگ بزرگتری که جنگ اصلیه، از این جنگ بتونه به عنوان سرپوش، به عنوان سپر استفاده کنه که جلو اون جنگو بگیره. کما اینکه تو این دورانی که جنگ بوده سعی کرده تمام صداها رو بخوابونه یا حتی همون قر زدن ها و جنگ و دعوای درون خودشو در دوران مثلا خود جنگ میدونیم دیگه سر صدای خیلی زیاد بلند میشد الان هم که داره بالا میگیره تو درون رژیم همین رویارویی ها به خاطر اینکه دوران حالت نه جنگ و نه صلح یعنی به اصطلاح دوره آتش بسته بنابراین از این استفاده میکنه برای اون این نکته مهمه که با این نگاه هم به حرفاش خوب میشه فهمید ترس اصلیش حالا میگین هشدار از چی ترس اصلیش از اون جنگ اصلیه که اینجا به زبون خودش بیان کرد
0: در همین حرفاش که الان شما هم میگین بیشتر روی خطر اختلافات درونی خودشون که حالا منجر به این که میشه که وحدت و انسجامشون از بین میره بیشتر رفته تا یک خطر خیزش اجتماعی
1: بله
0: اینطور نیست
1: ببینید خطر درونیشون رو کاملا گفت ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم اول میگه که میگه این دشمن حالا که شکست خورده حالا آخه اون دشمنی که شکست خورده که با حملات هوایی به جایی نرسیده چجوری میخواد تو درون جامعه مثلا اثر بذاره معلومه که خب این ریشه ها یه چیزای دیگه است که این میترسه حرفش هم حتی میترسه بزنه که آقا جامعه انفجاریه این جامعه کل جامعه رو در روی رژیم ایستاده اینو که نمیتونه به زبون بیاره میگه دشمن میکنه حالا اون دشمنی که این کارو میکنه میگه دو تا کار میکنه یکی تاب‌آوری جامعه تاب‌آوری یعنی چی یعنی اون به اصطلاح مداری که دیگه از اونجا به بعد فشار فقر فشار بیکاری فشار سرکوب فشار این همه فشاری که رژیم روش سوار کرده دیگه قابل تحمل نیست اونجا دیگه چی میشه میگه تاب‌آوری یک به اصطلاح مداری داره یه سطحی داره میگه میخواد رو اون بیاره حالا از جمله دوم چی اول این دوم اختلاف افکنی و اینها که اینام هر دوش باعث میشه بذر یأس و یأس هم از نظر اون همون بذر خشم و شورشگریه در درونه میگه اینا رو میخواد بکاره توی جامعه پس بنابراین اتفاقا تأثیر متقابل این دوتا رو هم دیگه میگه و این که این کشمکش های درونی که حالا هی داره به سمت رویارویی میره و خیلی آشکاری که الان خودش اینجوری داره خطرشو میگه بقیهشون هم گفتن و اگه فرصت بود من نمونه های خیلی بارزی میگفتم که اصلا به کجا رسیده یا شبا تو خیابون که اسمشو میذارن خیابون چجوری این حرفا هست چجوری به هم میپرن چجوری حتی به قالیباف و عراقچی اینا حمله میکنن کار به اینجا رسیده میگه اینا میتونه راه اون قیام رو همونی که ازش میترسه بله. یعنی اون تاب‌آوری جامعه بشکنه قیام اونم قیامی که میدونه جلودارش یه ارتش آزادی هست که الان تو جامعه همین الان 40 تا نمونه عملیاتشو گفتیم وجود داره این دوتا در ترکیب برای رژیم بسیار بسیار بسیار خطرناک جنگ اصلیه بنابراین اینجا میبینیم که اون
0: تا شکاف در درون رژیم اونقدر یعنی در واقع شاید این سوالو بپرسیم که اینقدر خطرناک‌تر نیست که آیا مثلا برسه به فروپاشی در درون رژیم و نهایتاً سرنگونیش
1: بله بله نه علی‌رغم همه اینها که بسیار خطرناکه و اینطور هم ازش میترسه ولی خود به خود به شکل ذاتی یعنی چی مثلا تمام موجودات میبینین در مقابل خطرات حتی به طور غریزی واکنش نشون میدن و این یه چیز اسمش از ذاتی دیگه در درون هر خب به طور ذاتی اینا میدونن میفهمن که اگر عمود خیمهشون بیفته کل خیمه نظام میخوابه میدونن که توی کشتی هن همیشه اینو میگن اگر کشتی سوراخ بشه کل کشتی با همهشون میره بنابراین از یه مرز سرخی هیچ وقت رد نمیشن حتی دیدیم وقتی همین بچه خامنه ای رو آوردن رو کار که خب چجوری مثلا فرض کنیم آخوندهای گردن کلفت حاضرن بپذیرن این بیاد بشه ولی فقیهشون ولی هیچی نگفتن بیعت هم کردن چرا؟ چون میبینن راهی ندارن
0: تو روحانی و خاطر
1: بله برای اینکه از میترسن میدونن که سرنوشتشون یکیه بنابراین به اونجا نمیرسه ولی ترس اینه که قبل از اینکه به اون مرز سرخ برسه همین رویارویا باعث بشه که راه قیام باز بشه مثل سال 88 چجوری شد سال 88 وقتی اومدن اون به اصطلاح مناظره رو گذاشتن و اون به اصطلاح بعد نمیدونم تو اون تقلبات انتخاباتی و حرفا یه دفعه از تو جامعه یک انفجاری یک راهی از این میترسه که نتیجه بخوام بگیرم از کل دو تا جنگ رژیم باهاش مواجهه یه جنگ اصلی که بیش از 14 است جریان داره مردم و مقاومت ایران مردم و ارتش آزادی این جنگ در این جنگ رژیم به شدت شدت در تعادل قوا پایینه، چون مقابلش نزدیک به 90 میلیون و با یک ذخیره انفجاری بسیار زیاد و وجود یک ارتش آزادی که سمت میده. این طرف هم رژیم با همه این بدبختی ها و کمبوداش از این جنگ، که این جنگ براش خطر وجودی داره، خطر نابودی داره، خطر اینه که بند از بندش اگر روزش برسه بند از بندش خواهند گسست. از اون طرف یه جنگ خارجیه که اون جنگ براش تا به حال نشون داده دیگه، علارغم همه ضربات ولی خطر وجودی نداشته، حتی میتونه اونو سرپوش این کنه. بنابراین در کل اگر بخوایم بگیم ماده این به اصطلاح پیام مجتبی خامنه ای یک چنین چیزی.
0: بله، حالا ما در این مجموعه گفتگو قصد داریم بیشتر به موضوع شکاف‌های درونی رژیم هم بپردازیم. البته در این نقطه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی آتش بس و مذاکرات. تصاویر رو ببینیم.
4: وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با المیادین تاکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوست است، و یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می‌شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای رخشی تاکید کرد آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود اما این هدف محقق نشد.
0: اوبراخچی میگه که تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده، اما همچنان در هفته مرتب گفته میشه که توافق به زودی حاصل میشه و در روزهای آینده است. خب توافق به چه صورته؟ نزدیک دوره؟
2: این تناقض گویی خیلی محسوس، خیلی زیاده. مثلا همین غریب آبادی همین امروز اومده گفته که مذاکرات هست و بسیار رو به جلوه. بعد روز چهارشنبه خود رئیس جمهور آمریکا گفت که پیشرفتا قابل توجه و چشمگیره. البته اون از ماه مارس مستمر میگه که چند روز دیگه، هفته دیگه، انتهای هفته، و فضای خیلی خوشبینانه میده. همین امروز یک اجلاسی توی وین بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی که خودش دیگه طرفدار برنامه اتمی رژیمه، اومد گفت که توافق واشنگتن و تهران نزدیکه. دنی چه خوب مستمر این فضا رو میدن، این فضای خوشبینی میدن، چون این فضای خوشبینی رو که میدن به دلیل اینکه خب حداقل طرف مقابل نمیخواد دوباره یه جنگ گسترده و جنگ رو از سر بگیره. الان مراودات و میانجیگری ها و حتی تماس مستقیم و غیر مستقیم تو جریانه. مثلا ما وزیر کشور پاکستان که خب واسطه اصلی بودن دو بار دیدار کرده با وزیر کشور رژیم توی همون اجلاس شانگهای، درسته؟ بعد در واقع این تماس و اینا هست.
0: حالا چنین تناقضاتی هست و فضایی
2: گفتم اولا این که چون چشم‌اندازی برای این که طرفین دعوا از سرخیاشون یا مرز سرخاشون کوتابیان نیست، پس از یه طرف، یعنی مثلا رژیم بیاد اون نقطه اصلی رو که آمریکا روش انگوش میذاره، یعنی برنامه اتمی تو واگذار کن، اون اورانیوم با غلظت بالا تو تحویل بده، غنی‌سازی رو برچین، خب نمیتونه پای این بیاد. اون میشه همون زهره که خود خامنه‌ای سرش رو داد حاضر نشد اینو بده. خب بچه‌ش هم که دیگه به طور مضاعف نمیتونه این کار رو بکنه، این پای این زهره بیاد. از اون طرف آمریکا هم که نمیره زهره اتمی بخوره، این همه ضربه زده و اومده. و از یه طرف هم خب تو این شرایط، تو این مقطع نمیخواد آمریکا جنگ گسترده بکنه. مخصوصا خب یه پارامتر متعددی تو داستان است، معادله چندین مچولیه. مثلا یک قلم همینجوری اشاره کنیم، این مسابقات جام جهانی فوتباله، ممکنه بگیم خب این چه ربطی به این داستان داره؟ این از 21 خرداد شروع میشه تا 28 تیر، این تقریبا یک ماه چهل روزی هست. خب این دیگه چیز خیلی جهانی و برای آمریکا خیلی مهمه و خب نمیخوان میز به هم بخوره مثلا با یه جنگی، مگه اینکه دیگه یه چیزی بشه خارج از
1: کنترل. اینا تحلیلایی که به هر حال وجود داره.
2: بله، تحلیل خودشون میگن اینو. نه. یا مثلا خب فشارهای تو خود آمریکا هست، مثلا مجلس نمایندگانش تصویب کردن که اختیارات رو محدود کنن، از این فشارها هم هست. دنی چه خوب چشم انداز مثبت میدن، از اونور میبینیم تو عمل نمیشه. کمان که میبینیم، ولی چیزی که الان خیلی واضحه این که بالاخره آتش بس ادامه داره، علی‌رغم تیر و تیرکشی ها، موشک پرانی ها، شلیک پهپادها به کویت، به بحرین، به امارات، همین امروز به عمان، که اینا رو اصلا نقض آتش بس حساب نمی کنن. به جزیره قشم، در واقع به کشتی هایی که میخوان محاصره رو نقض کنن، حتی دیروز زده بودن خود سنتکام به یک کشتی که نذره این محاصره لغو بشه. در اینچه میبینیم که الان چیزی که میشه روش پاسف که یکی اینکه آتش بس ادامه داره، یکی محاصره دریایی ادامه داره و رژیم به شدت تحت فشاره، که خب خیلی مثبت آتش بس ادامه داره. هم مقاومت هم گفته بود که امیدواریم این به پایان جنگ منجر بشه، چون کسی که از جنگ استقبال میکنه یکی رژیم حاکمه، همونجور که اشاره کردن، که بکنه سپر در مقابل قیام و در مقابل بحرانها و سرپوشی بر بحرانها و شکافه درونیش، یکی بقایه و تتمه اون دیکتاتوری سابق، این فاشیزم سلطنتیه که در توهم کسب قدرت دنبال جنگن. ولی تا جایی که به مردم ایران و مقاومت برمیگرده، خب شعار همون صلح و آزادیه، و این صلح و آزادی هم خب دیدیم دیگه با دو تا جنگ هم شد نمیشه، با در واقع نیروی رزمنده میشه، با تشکیلات میشه، با سازماندهی میشه، با این هم با نیرویی که در واقع ایدئولوژی و تشکیلات و سازمان داره، تجربه کردیم دیگه، با این میشه که اینم دیگه الان دارن کم کم جامعه جهانی و همه به این میرسن که واقعا راه کار نه جنگ خارجیه، مماشات هم که قبلا آزمایشش رو پس داده. در اینچه باید ببینیم الان تحولات چی میشه. الان در واقع مثل سفیده تخم مرغ شکل نگرفته، ولی همین خبر زد و نقیص، خبر متعدد از خوشبینی از بدبینی، همه اینا است. ولی تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، دنبال پایان جنگن به خاطر اینکه مسیر صلح و آزادی هموار بشه و خودشون کار رژیم رو تموم کنن.
0: بله، اما در فرصت باقی مانده میخواییم بپردازیم به همون خطر اصلی که رژیم ازش وحشت داره. بله. تصاویر رو ببینیم.
5: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تسریع فرایند بازسازی در زیرساخت‌ها، اقتصاد و معیشت را اولویت اول دولت دانست.
6: این رکن مهم بتونه جدی‌تر روایت هر دو جنگ و اتفاقا شاید مهمتر از دو تا جنگ، روایت کودتای دیما، گرانی اسم رمز براندازیه که اینقدر اینا پررو شدن که الان دیگه کم کم دارن رسما میگن که این راهبر راهبد سرویس های نمیدونم موساد و سیایی و اینا برای آینده است و ما از الان باید خودنو آماده کنیم.
7: ما هر شب تو خیابانیم، ما محکم تو خیابان ایستادیم. چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرها رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟ بچه های عزیز انتظامی و امنیتی ما مرتب اصلا خشاباشون رو عوض میکنن، شلیک میکنن، که این کار رو نخواهند کرد.
0: خب اینجا معاون پزشکیان روی اختلافات انگشت نمیذاره، بلکه میگه گرانی اسم رمز براندازیه. خب واقعا این طوریه، چون سالهاست گرانی وجود داره و رژیم هم به نوعی اون رو کنترل کرده.
1: بله، خب همون که گفتم در همون بحث قبلی که داشتیم، یه سطح تاب‌آوری احساس میکنن دیگه. حالا این که میاد انگشت میذاره، اینا هر کدوم این دار و دسته های مختلفی که تو رژیم هستن، از یه وجه قضیه وحشت دارن و رو همون چیه انگشت میذارن. الان این از ترس و نگرانی که میدونه در این جامعه انفجاری، خب وقتی مرتب قیمت ها میره بالا گرنه، مثال داره میزنه دیگه، خب این معنا داره بالاخره تا کجا میتونن به این جامعه فقر و فلاکت و این همه فشار رو تحمیل کنن، تا کجا؟ بالاخره یک جایی داره، به خصوص با وجود ارتش آزادی و وجود همین کانون ها و این عملیاتی که دیدیم، که ایناشو این قسمتاشو دیگه چیه نمیتونن بگن. که مثلا فرض کنیم توی بحث باز کردن یا نکردن اینترنت، گاهی اوقات این بحثا میشد دیگه. بله. یه بار این همین امیرحسین ثابتی که به اصطلاح از مجلس از همین نفرات پایداری چیه و سعید جلیلی و ایناست که میاد میگه، یه بار اومد به وضوح گفت علت اصلی این که اینترنت رو باز نمی کنیم، اون اینجوری گفت هسته های شورش، یعنی ترس از کانون‌های شورشی. حالا این مجموعه ترس خب بله باعث میشه که این اینجوری انگشت بذاره. اون وجهش رو دیدیم که چیه، این آخونده به نام میرزاده که مال امام جمعه موقت بندر عباسه، نمره موقتشه. اینجا میاد میگه چیه؟ میگه اون اسم میبره اقتشاشات، یعنی قیام دیگه. این به وضوح میگه، میگه هیچ موشکی، موشک ها و فلانه حرف ها کارگر نیست بهش، چجوری به جامعه موشک بزنن. ترس و وحشت اصلی اینه. بنابراین باز به همون نقطه میرسیم که ترس و وحشت اصلی کجاست؟
2: خیابون،
1: در اونچه که در کف زمین میتونه اتفاق بیفته، نیرویی که این جامعه رو میتونه بکنه و در مقابل این رژیم به حرکت در بیاره. خب حالا از این ورم میبینیم بله، تو درون رژیم هم واقعا این رویارویی‌ها داره به سمت بی‌سابقه‌ای میره، یه مدار جدیدی واقعا از بحران هاست. یه نمونه شو بگم، همین امروز، همین الان که من داشتم میمدم، یک به اصطلاح خبری رو دادن دستم که این آخوند به نام قاسمیان، آخوند قاسمیان هست که آخوند دربار خامنه‌ای بوده و
2: از باند جلیلی هم
1: بله، از این باند جلیلی. میگه حرفای جالبی زده توی مصاحبه‌ای که کردن و اینا، یه جایی گفته نام مذاکره اصلا حرامه فلانه، ما نمیگیم که اونایی که میرن مصاحبه. خبری رو دادن دستم که این آخوند به نام قاسمیان، آخوند قاسمیان هست که آخوند دربار خامنه‌ای بوده و
2: از باند جلیلی هم
1: بله، از این باند جلیلی. میگه حرفای جالبی زده توی مصاحبه‌ای که کردن و اینا، یه جایی گفته نام مذاکره اصلا حرامه فلانه، ما نمیگیم که اونایی که میرن مصاحبه مذاکره خائنن، ولی مذاکره حرامه، اینجور حرفا.

0: شود، مگر رهبری، مگر به اجازه رهبری نیست؟ میگه شما اینجوری میپرسین، خیلی چیزا به اجازه نیست، خیلی چیزا به اجازه هست، خیلی چیزا به اجازه هست. سربسته بگویم که برخی با خوشخیالی فکر میکنن همه چیز تحت کنترل است و سر جای خودش است و ما منافق نداریم. یعنی میگه
1: تمام حرف رو در یک جمله،
0: همه چیز اصلا چیزی سر جاش نیست. یعنی زیراب بچه خامنه ای رو اینجا چیه میزنه، بعد یه مثالی میزنه، میگی بعد تو میگی رهبر ضعیف است. خیر، میگه وقتی من این حرفا رو میزنم تو بهم میگی رهبر ضعیف. ببین صاف میگه رهبر ضعیف است. خیر، شما قرآن بخوانید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته، نهج البلاغه بخوانید میبینید کار از دست امیرالمومنین. اینا دلیل اینه که امیرالمومنین ضعیفه. حالا با این حرف حرفشو
1: ترجمه عکس که باید بگیم،
0: آره، یعنی هم حرفو میزنه که این رهبر همون مقوایی معروفه که تو فضای مجازی اینا میگن و وضعش خرابه، از اونورم اینجوری میخواد توجیه کنه. خب این اوضاع انعکاسش همونه. خود این اوضاع رو بالاخره آخرش که معلومه در یه نقطه توقف میزنن همشون از ترس به اصطلاح اون غرق شدن کشتی، ولی تاثیرش رو جامعه همون است که معاون پزشکیان اینجور ازش ابراز وحشت میکنه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بحث در مورد خیابان که در واقع اسم مستعار همون قیام هست، جای بحث بسیار و سوالات بیشتری هم داره که باز در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی گذاشتید.
0: با تشکر.
1: به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در این قسمت ابتدا گفتگو داریم با آقای امیر بلورچی درباره مذاکرات رژیم و آمریکا. به دنبال اون گفتگویی است با دکتر عزیز فولادوند درباره 15 خرداد پایان توهم اصلاح در دیکتاتوری شاه. و در انتهای برنامه اقتصاد ایران در گروگان شیخ و شاه در گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی استاد دانشگاه از آمریکا خواهد بود.
2: در تازه ترین تحولات ترامپ گزارش ها درباره توقف مذاکرات با رژیم رو رد کرده و گفته که گفتگوها به طور مستمر ادامه داره. همزمان روبیا هم میگه رژیم پذیرفته درباره بخش های از برنامه هسته‌ای که قبلا حاضر به مذاکره دربارش نبوده وارد گفتگو بشه. در داخل رژیم اما همزمان با فشار آمریکا جنگ باندی و بحران های داخلی هم شدت پیدا کرده. از شایعه استعفای پزشکیان تا تهدیدهای سپاه درباره گشودن جبهه‌های جدید. سیاست واقعی آمریکا چی هستش؟ رژیم دنبال توافق یا وقت کشی؟ و نهایتاً سرنوشت ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، خبرهای متفاوتی از واشنگتن به گوش میرسه. بالاخره سیاست واقعی آمریکا در قبال رژیم چی هستش؟
3: بله، با سلام خدمت شما. همونجوری که گفتید، خبرها، توییت‌ها توی سوشال میدیا از قول رئیس جمهور آمریکا و چه در صحنه جلسات استماع در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا، شاهدیم از طرف وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو که در ظاهر ممکنه متناقض به نظر برسن، ولی برای فهم سیاست واقعی آمریکا باید در نظر داشت که در آنچه که بارها تکرار شده، صرف نظر از این حرفای روزمره و پاسخهای بلافاصله به خبرنگارا، آنچه که مسلمه و دیده شده اینه که آمریکا خواستار فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای روی رژیم هست، برای اینکه رژیم رو در یک موقعیت ضعیفی میدونه و میخواد هرچه بیشتر از این موقعیت ضعیف استفاده بکنه، برای آنکه آنچه که مسئله اصلی آمریکا هست در حال حاضر، که اونم از بین بردن توانایی تسلیحاتی اتمی رژیم است. در واشنگتن این در نزد هیئت حاکمه این باور هست که با رژیمی روبرو نیست که در موقعیت قدرت باشه، بلکه با رژیمی سر کار داره که بعد از جنگ، بعد از ضربات سنگین به ساختار نظامی و امنیتیش، بعد از ضربات سنگین به نوک هرم ولایت فقیه و بعد از بحران جانشینی که به خاطر این ضربه به وجود آمده، در میونه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. بنابراین سیاست آمریکا رو نباید صرفاً از حرفای ترامپ یا روبیو فهمید. سیاست آمریکا مبتنی برای ارزیابی که از رژیم داره در این لحظات، در این روزها، و تصمیمش اینه که هرچه میتر بیشتر امتیازات بیشتری بگیره. ولی به همین دلیل که از یک طرف میبینید فشار آمریکا ادامه داره، ولی از یک طرف دیگه در مذاکره رو باز میذاره، این دو متناقض همدیگه نیستن. آمریکا میخواد رژیم رو در موقعیت قرار بده که میونه دو گزینه بد و بدتر انتخاب بکنه و به هیچ وجه از مسئله مطرح کردن مسئله مذاکره برای نیست که به رژیم امتیازاتی بده و رژیم بتونه کماکان به جاه طلبی اتمیش، برنامه تسلیحاتی اتمیش و کارهای منطقه‌ای و تروریسمش اینا ادامه بده. اما نکته مهم اینه که برخلاف تبلیغات رسمی رژیم، امروز در اصل مطلب موضوع فقط مسئله هسته‌ای نیست، از مسئله تنگی هرمز گرفته تا مسائل تبلیغاتی و بی‌ثبات‌سازی‌هایی که رژیم در منطقه انجام میده، همه اینها روی میز هستن، به خصوص آینده ساختار قدرت در تهران که همونجوری که بارها رئیس جمهور آمریکا گفته، نمیدونی که دیگه نمیدونی ما داریم واقعا با کی صحبت میکنیم، آیا با کسی که طرفایی که داریم صحبت میکنیم واقعا اهرم اصلی قدرت و تصمیم گیری دستشون هست یا نه. آمریکا امروز از این زاویه داره هم میکنه، آیا اینی که مهمترین متغیر در تعیین و روند قضایا در این شرایط بحرانی که قرار داریم، آیا در واشنگتن یا در جای دیگه؟ ولی واقعیت اینه که متغیر اصلی و آنچه که رژیم هم اونو متغیر اصلی میدونه در داخل ایران قرار داره و اونم مردم ایران هستن، زیرا هر تصمیمی که در مذاکره گرفته بشه باید از فیلتر جامعه عبور کنه که با فقر و تورم و سرکوب و نارضایتی و خلاصه کشتار و قیام‌هایی که در پشت سر گذاشته روبرو هستش. بنابراین نظر من اینه که آمریکا میخواد رژیم رو از تمام توانمندی‌های بحران‌سازی به خصوص اتمی و موشکی اینا محروم بکنه، اگر شد از طریق مذاکره حتما. اما بحران کنونی دیگه از مرحله مهار عبور کرده، از مرحله‌ای که بشه این رژیم رو خلاصه مهار کرد عبور کرده و یک چیز غیر واقع بینانه است. تنها چیزی که میتونه این مسئله موشکی، مسئله اتمی و مسئله بحران سازی منطقه‌ای رو حل بکنه اینه که مردم ایران هستن و این نه رو میز مذاکره و در قابل حصول هست، بلکه تحولات داخلی ایران رو رقم خواهند.
2: بله آقای بروچه، شما از خبرهای متفاوت از طرف واشنگتن برای ما گفتین. حالا در داخل رژیم ما شاید مواضع خیلی متناقضی هستیم، مثلا برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه صحبت از قطع پیام‌ها و باز شدن یه سری جبهه‌های جدید میدن، از یه طرف دیگه راه مذاکره رو باز گذاشتن و باز میدونن. خلاصه این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده؟ آیا واقعا رژیم دنبال توافق هست یا خیر؟
3: دقیقا درست میگین، این مواضع متناقض از طرف مقامات مختلف رژیم، از طرف باندهای مختلف رژیم که میشنویم، در واقع بهشون نمیشه از نور از زاویه تناقضات خلاصه مواضع بررسی کرد، بلکه بیشتر باید از زاویه جنگ قدرت مهیبی که در درون حاکمیت هست سنجید. این جنگ قدرت ما فقط بخشی از این خلاصه هرم این هیولای چیزی که رژیم باش سر و کار داره در درون خودش، یه مسئله همین جنگ باندها، فقط ما بخشش رو در روزنامه ها در رسانه های رژیم میبینیم. خود البته خود همه مقالاتی که در روزنامه های رژیم مطرح میشه به وضوح نشون میده که دیگه دعوا از سطح اختلاف نظر گذشته به مرحله افشاگری، اتهام‌زنی و زیر سوال بردن مشروعیت رفته، درخواست برای دستگیری این فرد یا اون فرد از جنای دیگه که چیزایی که عملا دیگه چیزای روزمره در آمدن و هیچ نوع خلاصه فروکشی هم نکردن، بلکه بیشتر و بیشتر هم دارن میشن. مسئله توافق، مسئله مذاکره یک از اون چیزایی بوده که بسیار بسیار دامن زده با این بحران و اصلا گسیختگی که هیئت حاکمه رژیم باهاش مواجه، به خصوص بعد از هلاک شدن علی خامنه ای. خب از یک طرف ما مثلا شاهد هستیم به طور مثال که شریعت مداری، از شریعت مداری روزنامه کیهان و همچنین جریان‌های موسوم به پایداری هر گونه انعطاف در مذاکرات رو خیانت میدونن و از طرف دیگه باندهای دیگه نظیر دولت پزشکیان و بخشی از جریان قالیباف رو میبینیم که معتقدن بدون نوعی توافق کشور وارد یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی خواهد شد. بنابراین سوال این نیست که آیا رژیم توافق میخواد یا نه، همه باندها میخوان، بلکه اینه که همه باندها میخوان نظام حفظ بشه فقط اختلاف بر سر اینه که برای حفظ نظام چه بهایی باید پرداخت. یه بان میگه عقب نشینی مساوی با فروپاشی اقتدار نظام است و این راه به سرنگونی میبره. بان دیگه میگه عدم توافق مساوی با انفجار اقتصادی و اجتماعی که اینم راه به سرنگونی میبره. بنابراین این تناقضات از دل این جنگ قدرت و این جنگ های باندی است که ما میبینیم داره در میاد. یک نکته که باید در اینجا بگم، این سطح از جنگ باندی که ما داریم میبینیم نهایتا نشونه اقتدار نیست همجوری که گفتم، بلکه نشونه وحشته. چرا؟ چون همه باندها نگرانی مشترکشون اینه که مردم هستن. مهمترین نکته هم همینه که روش انگوش باید گذاشت. دعوای امروز رژیم هم در داخل رژیم بر سر در وهله اول بر سر مذاکره با آمریکا نیست. دعواش بر سر اینه که کدوم مسیری که این باندها پیشنهاد میکنن که به انفجار اجتماعی منجر میشه یا نمیشه، به خصوص که میدونن جابه در وضعیت بسیار ملتهب قرار داره و هر شکاف جدید میتونه یک در بالا میتونه به یک جرقه در پایین و خلاصه شکسته شدن سد خشم مردم بر علیه رژیم و خلاصه چشمانداز سرنگونی رو در پیش خواهد داشت.
2: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنت بخونم. هموطنی گفتن اختلافات اساسی بر سر غنی‌سازی و تحریم ها و همچنان باقی مونده و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته، بنابراین گره زدن آینده ایران به نتیجه مذاکرات اشتباهی است که بارها هزینه آن را مردم پرداختند. بله، با درود به هموطن. در ادامه همین صحبت با نظر هموطنمون، گروسی در رابطه با به اصطلاح انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم گفته که خب این به خارج از کشور کار دشواریه اما امکان پذیره، به اصطلاح میشه انجامش داد. از طرف دیگه هم آمریکا رو محدود کردن کنترل این ذخایر به اصطلاح اورانیوم غنی شده صحبت کرده رژیم، هم که اساسا گفته این زیاده خواهیه از طرف آمریکا. خلاصه این موضوع اورانیوم غنی شده چی هستش که تو معادلات فعلی رژیم و آمریکا، یعنی چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بکش بکشه؟ بفهمید.
3: بله، یه نکته در مورد موضوع آمریکا در مورد مسئله اتمی رژیم بگم. میگم صرف نظر از این چیزایی که ظاهرا بعضی وقتا ممکنه که ضد و نقیض به نظر برسه، ولی موضع آمریکا در مقابل توانایی هسته‌ای رژیم اینه که با توجه به تجربه که در دهه‌های اخیر بودن، آمریکا حتی اگر بخواد مقداری مواد غنی شده هسته‌ای در نزد رژیم باقی بمونه با درصد غنای بسیار پایین، ولی دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتری از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافقا زیاد کرده. حتی در جریان برجام هم با اینکه در ظاهر با سری محدودیت رو پذیرفت و گردن نهاد، ولی در پشت صحنه با تقلب، با ریا، با تزویر، همه جوره در صدد پیشبرد برنامه تسلیحاتی خودش بود و شاهدیم که در همین سالهای اخیر در مقابل آژانس به هیچ وجه مقاومت میکرد که به هیچ وجه اون سوالاتی که آژانس داشت در مورد ذراتی که نشون دهنده تبدیل به غنی سازی و اینکه در رابطه با مسئله تسلیحاتی رو پاسخ نداد و همین شد که به شکاف بزرگی که بین آژانس و شورای حکام و رژیم به وجود آمد. ولی در نظر داشته باشیم که سوای مسئله فنی، اورانیوم غنی شده مسئله بحثش فقط یک موضوع دیگه فنی یا هسته‌ای نیست، بلکه به نماد قدرت سیاسی رژیم تبدیل شده در کنار توانمندی موشکیش و پهپادیش. بنابراین اگه آمریکا روی انتقال یا کنترل ذخایر اورانیوم رژیم تاکید میکنه، اینه که میخواد توانایی رژیم برای بازگشت سریع به مسیر تسلیحاتی رو مثلا از بین ببره یا کاملا قفل بکنه. از طرف دیگر این مسئله برای رژیم فقط از زاویه گفتم چیز مسئله توانمندی هسته‌ای فقط به زاویه داشتن این توانمندی و این برگ برنده نیست، بلکه این ذخایر رو حاصل سالها مثلا تلاش هایی که داشته و اینکه به این نقطه برسه میدونه و اینی که و اینکه از دست دادن این میتونه یک ضربه سنگینی به وچه و هیمنه رژیم بزنه در چشم مردم، به خصوص در نیروها، در میون نیروهای خودش که هر روز بیشتر از روز پیش به باقی موندن اونها در کنار خودش برای یک خلاصه برای آینده خودش احتیاج داره. بنابراین واگذاری اونها، واگذاری این توانمندی ها و این خلاصه این اورانیوم غنی شده برای رژیم یه مسئله بیشتر سیاسیه، فراتر از مسئله فنیش و هسته‌ایش، بلکه پذیرش یک نوع شکست استراتژیک در مقابل فشارهای بین‌المللی بر برنامه اتمیش تلقی میکنه. یه حقیقت بزرگتری هم هست پشت این مسائل، اینی که مردم ایران نه برای تعداد سانتریفیوژا تو خیابون میان، نه برای درصد غنی‌سازی و غیره، مردم در وهله اول به خاطر فقر و فساد و سرنگونی و ببخشید مسئله فقر و فساد و سرگو بی‌آیندگی و در راستای سرنگونی رژیمی که سرنگونی تمام رژیمی که به خیابون میان. بنابراین پرونده اورانیوم هرچند برای رژیم آمریکا خب از جنبه‌های مختلف بسیار بسیار مهمه، اما برای آینده ایران آنچه که تعیین کننده هستش مسئله سرنگونی این رژیم و فروپاشی تام و تمامش.
2: بله آقای بلوچی، شما از سرنوشت مردم ایران گفتین که همین الانش در فشار و فقر و به اصطلاح خیلی مشکلات امنیتی، قطع اینترنت، همین گرونی ها و مشکلات دیگه از بحران های معیشتی هستن، ولی خب الان مشاهدیم که برخی ها چشم به جنگ خارجی دوختن، برخی هم چشمشون به اینه که به مرحله صلح و به اصطلاح یک پایان این تنش ها اتفاق بیفته. بالاخره اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم، بنا به هر نتیجه‌ای که این مذاکرات داشته باشه، بالاخره سرنوشت تحولات ایران در کجا تعیین تکیده میشه؟
3: سرنوشت تحولات ایران نهایتاً در خیابون‌های ایران تعیین میشه، نه در روز میز مذاکرات، نه در واشنگتن، نه در بیان، نه در جای دیگه. درسته همینجوری که گفتیم بعضیا میگن که خب مثلا جنگ راه حل، بعضیا میگن که این مذاکرات که نتیجه مذاکراتی که خلاص حلال همه مشکلات فعلی و آینده خواهند بود، اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم حتی اگه تأثیری هم داشته باشن تعیین کننده اصلی نیستن. چرا که اگه مثلا فردا توافقی هم بین رژیم و آمریکا امضا بشه، آیا بحران مشروعیت حکومت حل میشه؟ آیا با فقر و فساد و سرکوب و خشم مردم و پتانسیل انقلابیشون از بین میره؟ خیر. اگر هم توافق حاصل نشه، باز هم تعیین کننده نهایی جنگ و موشک و بمب از آسمان ها نخواهد بود، بلکه مردم ایران، خیابون های ایران این سرنوشت رو رقم زد. اونچه که امروز در درون حاکمیت مشاهده میکنیم همین مسئله جنگ های باندی و نمیدونم جنگ های بر سر قدرت و فلان از این قبیل باستاب همین وحشت و هراس رژیمه. وقتی روزنامه های حکومتی به اصطلاح از برق آتشین بر مزرعه خشک نارضایتی ها سخن میگن، در واقع دارن از یه خطر مشترک حرف میزنن، خطر فوران جامعه. اما این فوران فقط یک خشم سازمان نیافته نیست، یک خشم مثل انفجار آتشفشان، چیزی که باشه که بسیار سنگین ولی بدونی که مسیرش مشخص باشه اینا نیستش، بلکه تفاوتی که شرایط امروز ایران با بسیاری از مقاطع گذشته که حساسی که کشورمون داشته اینه که در کنار این نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، همینطور که در جریان قیام دیماه دیدیم، اینه که یک مقاومت سازمان یافته در کنار مردم وجود داره. کانون‌های شورشی هستند، شبکه‌های مقاومت به نیرویی که سالها برای سازماندهی و استمرار این مبارزه هزینه داده، سازمان مجاهدین که در کانون و بطن این مبارزه در داخل ایران قرار داره. اینا هستن که بخشی از واقعیت سیاسی ایران امروز هست. به همین دلیل رژیم از اعتراضات اقتصادی به تنهایی در جایی که به سرنگونیش برمیگرده نمیترسه. میدونه که تمام اعتراضات اقتصادی در بالاترین و شدیدترین وجهشون هم که در نظر بگیره منجر به یک انقلاب و به سرنگونی نخواهد شد. در رژیمی مثل این، با توجه رژیمی مثل این رژیم و ماهیتی که داره، بلکه این رژیم از پیوند خوردن بحران‌های اجتماعی با این آلترناتیو سیاسی و با این نیروی سازمان یافته، با این شبکه کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخشی که می‌ترسه. اگه به جنگ باندهام نگاه بکنیم، اگه به هشدارهای مکرر دوائر امنیتی رژیم، به حفظ انسجام نگاه بکنیم، اگه به نگرانی های آشکار اونها در رابطه با فضای اجتماعی نگاه بکنیم، میبینیم که نگرانی اصلیش نگرانیشون شکاف در رأس حکومت و اینکه این شکاف و این ضعف هیئت حاکمه در مواجهه با این سازمان یافتگی، در مواجهه با این نیروی عظیم اجتماعی، وقت به هم دیگه وصل بشن، تبدیل به یک انقلاب و انقلاب میشه و تبدیل به سرنگونی رژیم میشه. بنابراین دوگانه اصلی در ایران، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه واقعی نیست، بلکه صلح دقیقا زهر کشنده برای رژیم خواهد بود. صلح واقعی بدون جنگ، بدون هر نوع بی‌ثباتی، دوگانه واقعی از یک طرف بقای نظام، از یک طرف تغییر به دست مردم و مقاومت سازمان یافتهشون و سرنگونی رژیم.
4: بله.
3: به همین دلیل بازم تکرار میکنم، آینده ایران نه در تنگه هرمز تعیین میشه، نه در جریان رومیز مذاکرات در پاکستان یا هر جای دیگه، نه در ویم و در واشنگتن. آینده ایران رو رویارویی بین رژیمی که سر تا پاش گرفتار جنگ باندی و خلاصه انواع اقسام فسادها و انواع اقسام بحرانها هست، و از یه طرف دیگه جامعه‌ای که هم ناراضیه و هم دارای یک مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو سیاسی هستش. به همین دلیل من معتقدم که مهمترین متغیر تحولات آینده نه مذاکرات بلکه نقش مردم، قانون‌های شورشی خواهد بود. دیدند، همه دیدند و ما هم شاهدش هستیم، و بنابراین اصلا به دور از واقعیت نیست که که انتظار داشته باشیم که همین انتظاری که خود رژیم هم داره در قیام بعدی یک قیام خواهد بود که هرچه بیشتر سازمان یافته، هرچه بیشتر مجهز برای رویارویی با ماشین سرکوب رژیم در کنار قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخش خواهد بود. این عامل تعیین کننده.
2: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای امیر بلورچی که وقتتون به ما دادید. متأسفانه فرصتمون به پایان رسید. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
3: با تشکر از شما.
2: خداحافظ.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت آمیز رو میبنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان میتونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
2: سلام عرض می‌کنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه. در خدمت هستم.
1: خواهش میکنم. آقای فولادوند، ابتدا میخواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه‌ای رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط؟
2: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاشو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودش رو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودش رو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاشو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه است. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده است. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلاء شکل نگرفته، حتما زمینه های تاریخی داره، در واقع خلق الصائع نیست. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دستن در کار بودن که جامعه رو به اون کنش یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
1: بله.
2: اصولا از منظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شبه مدرن در یک چارچوب معینی پیش می‌برد، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحرانهای اجتماعی خواهیم شد. این بحران‌های اجتماعی جامعه رو به سمتی می‌بره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم می‌تونه جامعه رو بکشونه. در واقع وقتی که دولت با سیستم سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور میشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، قربان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد. جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الهیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی گرچه وکیل نبودند ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودند، در زندان بودند، تحت تعقیب بودند و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتند. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداشت. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1335 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذارونه، جامعه سنتیه و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
3: مدرنیته،
2: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت تر میشه. دستگاه های امنیتی رو مقتدر تر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا به آذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه‌های مسالمت آمیز رو و راه‌های مدنی رو و راه‌های فرهنگی رو برای بیان خواسته‌های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوره، یعنی مشروعیتشو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف بکنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه هاشو چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غربگرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غربگرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غربگرایانه یا اینکه شبه مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریم کنه. همچنان که عرض کردم، به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی، بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودند و اظهار نظر میکردند و مشاوره میدادند. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
3: بله.
2: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت، منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه، مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمیکنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
3: بله.
2: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم، ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم‌های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورین بکنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم، مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای بسته، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سرد هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. میبینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحران‌های انباشته شده مرحله انفجار، نشانه ورود بحران‌های انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی داد، در چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین طرح
3: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
2: دقیقا از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. میبینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول ما رد پایی از گشایش فضای سیاسی نمیبینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن به جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی‌های دموکراتیک، آزادی‌های مطبوعات، آزادی احزاب در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در دی ماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره. بله. انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لطف نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه که اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در اون داره. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه میروند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند، واقعا نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح میشوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجاعی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی میبینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه. نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه به عنوان یک پدیده پیچیده ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطب بندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمان‌ها، کانون‌ها و انجمن‌ها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن یا اینکه تأسیس انجمن‌هایی می‌کنه که تمام انجمن‌ها در دست خانواده سلطنتی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرع پهلوی، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران، ریاست عالیه با شهبانو فرع پهلوی بوده، ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرع پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرع پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودند، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت بکنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودند، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 1945 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از مبارزه مسلحانه نبود، چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
3: بله آقای فولادان، اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستم رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت را آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر زمانی که بقای خود را در خطر ببینند زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش در واقع واکنش جامعه بود به اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادوان، در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
2: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانال‌های قانونی بود.
3: بله.
2: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه بود. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه‌ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان‌ها و تشکلات مسدود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده.
3: بله.
2: به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت پهلوی اصلاح‌پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواک جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم، دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانونی پارلمانتاریست، روش‌های مسالمت‌آمیز، با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود که نسل جوان با زبان دیگه‌ای با شما صحبت خواهند کرد. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد.
3: بله.
2: پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که ما به سمت روش‌های و ابزارهای دیگه‌ای باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرآمیز و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سوال اساسی هم مطرح میشه: منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریک‌های فدای خلق در اون دوران در دهه‌های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودند که انتخابات واقعی اولا وجود ندارد. منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریکای فدای خلق در اون دوران در دهه های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودند که انتخابات واقعی اولا وجود نداره، ممکنه جامعه سوال

0: بخش وسیعی از جامعه هستن. اونها خواسته فردی خودشون رو بیان نمی کنن. انسانهای آگاه هستن که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاش رو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشن فکرا، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف کنند که بتونن این خواسته ها رو از کانالهای مختلف بیان بکنن. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با به رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسودن و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش مرداتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مرزق اهرامی نخواسته افراد بلکه خواست جامعه و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق میگذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مسالمت‌آمیز. مبارزه مسالمت‌آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. فاشیسم دینی ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودن به اصلاحات، باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق‌های رأی، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفوع نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بنبست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای منصور رجوی در سال 1960 اعلام کردن که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردن. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کردن. بنابراین رو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 1542 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال هاش بسته شده بود و دیگه روزخانی ها، نصیحت کردن ها از نوع نام پراکنی های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمیداد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بنبست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید، یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
1: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمانهای انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی ها اگه اشتباه نکنم سال 46. میخواستم بپرسم که در واقع این گذاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
0: ببینید درس‌های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان عمده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه

0: سیاسی نبود.
1: بله.
0: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مورد بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسن تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی، آیا اصلا مطالبات رو دیدی، آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه. یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه، نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم، ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمیگزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت‌آمیز خواستش رو مطرح کنه.
1: بله.
0: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت به جامعه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا دوم باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بودن. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده، مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده. چهار، گرایش به خشونت توی جیومه باد در روش های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه. لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است. اپوزیسیون قانونی وجود نداره. نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن. سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه زیرزمین مواجهی. یعنی چی کوچ سیاست به مبارزه زیرزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره، سیاست ورزی وجود داره، شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه. سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنی، سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوش سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست درزی خودش رو آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه. ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که به حاکمیت مجبور شده. این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیستیم، نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش‌های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه، نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی، سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس میبینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحانه از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست. صدها رو میشه از سر راه برداشت و دقیقا همین پیامو سازمان‌های چریکی چون مجاهدین و سازمان چریکی های فضای خلق در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس می‌بینیم که ما کانال‌های مشارکتی قانونی نداشته باشیم برای امروز، که نداریم و جامعه به اون دست رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره کانون‌های شورشی است، و این هم نه یک فهم تئوریک از مبارزه است، بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کسب کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان می‌بینیم که قهرمانان، فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان فرماندهان کانون‌های شورشی، اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرود خان در صحن دیوارهای بسیق قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم، بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث روی یک سازمان فیزیکی نیست. ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآوردن.
1: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتین و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس‌های مشترکی رو داشته. کامنت‌های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگه اجازه بدیم بخونم، و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمی‌رسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون می‌رسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه‌های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و همتایان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. همتایی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه‌های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه‌ای هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطنی گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری باقی مونده. من هم خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
0: خواهش می‌کنم، سپاسگزار از دعوت شما. امیدوارم که برنامه‌مون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
1: بله همچنین، ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: در حالی که نه جنگ به پایان رسیده و نه توافق نهایی بین رژیم و آمریکا حاصل شده، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت انتظار و بلا تکلیفی به سر میبره. شرایط بحرانی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی گرفته تا بازار، کسبه و خانواده های ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده. اما حالا ادامه این شرایط چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و مردم تا چه زمانی باید بهای این بلا تکلیفی رو بپردازن؟ از اون طرف در ماهای اخیر رضا پهلوی و اطرافیانش تلاش کردن خودشون رو به عنوان مدعی مدیریت ایران پس از رژیم معرفی کنند. از دیدار با سرمایه‌گذاران در آمریکا تا حضور نور پهلوی در نشست‌های بین‌المللی، این تحرکات نشونه چیه؟ در همین رابطه همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه در آمریکا. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش اومدین. لطفاً در ابتدا تو این بلا تکلیفی بگین و در این در شرایط نجنگ نسل که بالاخره چه تأثیری رو اقتصاد ایران، معیشت مردم و فعالیت کارخونه ها، تولید کنندگان و کسبه میذاره؟
2: بله، اول اجازه بدید که خدمت شما و همه هموطنان عزیز که با ما هستند وقت بخیر بگم، درود بفرستم به همشون.
1: درود باشه.
2: قبل از اینکه مستقیم جواب سوال شما رو بدم، باید به یک مسئله خیلی مهم اشاره کرد و اونم اینه که وضعیت اقتصادی اسفناکی که ایران الان باش روبرو است به خاطر جنگ 12 روزه 40 روزه نیست. این مسئله است که سالها سلسله وار ادامه داشته، به خصوص در 7-8 سال گذشته. مسئله تورم رو که ببینید، تورمی که سالانه حدود 50-80% است، واقعا مردم رو، گریبان مردم گرفته و سفره‌های مردم رو تهی و تهی تر کرد. ولی خب جنگ و حالت نه جنگ نه صلح اینو خیلی تشدیدش کرده، کمان که آماری که هست از صندوق بین‌المللی پول و غیره میگه که تورم به خاطر همین شرایط جنگی یا نجنگ نسل یه چیز نزدیک 10% بالاتر رفته. البته خب تورم نقطه به نقطه ماه شهریور اگه شما به حساب کنید 8% بالاتر از سال قبل، یعنی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 8% تورم بالاتر بوده. نسبت به ماه قبل از اون، یعنی ماه فروردین، این تورم 10% بالاتر رفته. یعنی این بیشتر به خاطر هم تشدید به خاطر جنگ، هم به خاطر ناتوانی دولت. ولی ببینید خود مسئله اقتصادی به نظر من پاشنه آشیل رژیم و رژیم از این بسیار بسیار میترسه و نگران است. به صحبت‌های خودشون اگه دقت کنین، این رو یا مستقیم یا غیر مستقیم عیان میکنن یا بیان میکنن. به عنوان مثال پاسدار علایی که فرمانده سابق نیروی دریایی بوده میگه که وقتی ما شروع کردیم برای ساختن بمب اتمی، باید بخشی از اولویت هامونم به مسئله اقتصادی میدادیم که الان به این وضع دوچار نشیم. از طرف دیگه چیزهایی که در رابطه با صفتهایی که در رابطه با همین مسئله اقتصادی میگن، وضعیت اقتصادی میگن، مثلا میگن این یک بمب ساعتی طبقاتیه. یعنی میدونن که اکثریت مردم، شاید بالاتر از 70% مردم واقعا دیگه هیچی برای خوردن نداره. یعنی وضع واقعا اقتصادشون بسیار بسیار دردناک و اسفناکه. یا مثلا میگن این یک بیماری مزمن، یعنی وضعیت اقتصاد فعلی یک بیماری مزمنه. یا میگن یک مشکل ساختاری، یعنی خودشون به عینه عیان میکنن. همین چند روز پیش عارف معاون رئیس جمهور پزشکیان یا آقای پوزنده میگفتش که گرانی رمز براندازیه. یعنی واقعا از این وحشت داره رژیم. ایجی خودش میگفتش که اقتصاد ضعیف برابر با ضربه امنیتیه. خب همینا رو ببینید واقعا رژیم از این مسئله میترسه. ولی خود این حالت نجنگ و نسل تأثیراتش خب جدیه. گفتیم که اقتصاد ایران همیشه خیلی ضعیف بوده و در حال عقب پس روی بوده، ولی خب این مسائل جنگی و به خصوص نجنگ نسل حالت رو تشدید تر میکنه. یکی از مهمترین دلایلش یا به صورت مسائلی که باشه روبرو هستیم مسئله عدم ثبات سیاسی و همین حالت نه جنگ رو نه صلح، سرمایه گذار رو از سرمایه گذاری در داخل کشور چیز میکنه، باز داره، نه از کشورهای خارجی در ایران سرمایه گذاری میکنن، حتی سرمایه دارای داخلی همون آقازاده ها و غیره پولاش رو میبرن خارج. بانک مرکزی گفته که امسال نسبت به سال گذشته ارزی که از ایران خارج شده خیلی خیلی بیشتر بوده، این یه چیز میگیم بریکان 27-28% میگفته. از طرف دیگه خود بودجه دولت صرف مسائل امنیتی و خرید کالای نظامی یا سرمایه‌گذاری تو بخش نظامی، بخش نظامی بخشی است که به هیچ وجه بازدهی برای گسترش اقتصادی نداره، چون شما وقتی یه چیزی تولید میکنید تو مثلا ماشین اتومبیل تولید میکنید یا نمیدونم یخچال تولید میکنید یا غیره، اینا اثر چند برابر روی اقتصاد دارن، گردش پول. ولی وقتی یه چیز نظامی تولید میکنید میفته یه گوشه، یا استفادهش میکنید یا نمیکنید، ولی همین چیز هست. مسئله دیگه این است که خود سرمایه یا کارخانه‌های دولتی به خاطر این حالت نه جنگ نه صلح دیگه لوازم اولیه‌شون راحت نمیتونن تهیه بکنن، چون ارز دیگه در داخل کشور به اون صورت نمیاد و خب این برای تمام وارد کردن مواد اولیه یا نیازهای کارخانجات اینا نیاز به ارز داره. خب ارز همون چه گفتیم دولت میبره برای مسائل امنیتی و خرید چیزای نظامیش. همه اینا رو بزنین مشکل حمل و نقل، بالا رفتن هزینه حمل و نقل، هم به خاطر گرانی سوخت هم به خاطر بالا بردن بیمه، بالا رفتن بیمه ها، بیکاری در ایران خب ما قبلا میگفتیم 10%، ولی میگفتن این حالت نه جنگ و نه صلح یک چیزی نزدیک 1 میلیون به خاطر ضربات جنگ کرده 1 میلیون شغل از ایران از بین برده. یعنی خیلی از شرکت ها بوده 80%شون میگن که تولیدشون رو آوردن پایین تا 50% بردن، خیلی از به اصطلاح کارمنداشون و کارگراشون و غیره رو اخراج کردن یا به اصطلاح وضعشون رو خواستن. همه اینا رو با هم دیگه بذارید، بیکاری و یک رکود اقتصادی جدی بر ایران الان حاکم هست که به خاطر نجنگ و نسل باعث خواهد شد که این مسائل اقتصادی، یعنی مسائل اقتصادی برای عامه مردم، نه اونایی که آقازاده مردم، یعنی گذاشتن غذا روی میز روی سفره برای پرت کردن شکم مردم، این رو هم دیگه ازشون عاجز هستن. خب رژیم حالت نجنگ نسل رو ترجیح میده به هر حالت دیگه برای این که در این حالت نیروهاشو بیرون نگه داشته. چرا؟ برای این که میدونه پاشنه آشیلش مسئله اقتصادیه، میدونه که اگر صلح بشه دیگه نمیتونه بهونه بیاره مسئله جنگ رو که به خاطر جنگ من نارسایی دارم. نه خیر، مسئله اقتصادی از همون اول رژیم، نگاه کنید قیمت ارز رو از 7 تومن الان به 1174,000 تومن تا 180,000 تومن رسیده، یعنی چندین هزار برابر شد. بنابراین چشمنداز اصلا و ابدا برای اقتصاد ایران خوب نیست و این مسئله است که به جد یقه رژیم رو خواهد گرفته و گرفته.
1: بله، بریم سراغ قسمت دوم گفتگومون که مربوط به تلاش‌های رضا پهلویه که در ماه‌های اخیر دیدارهایی داشته با برخی کارشناسا و متخصصای ایرانی و خارجی و خانواده‌اش هم تلاش کردن تو نشست‌های بین‌المللی از آینده ایران پس از رژیم یه سری تصویرسازی‌هایی کنم. می‌خواستم ببینم شما این تحرکات بچه‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: ببینید این خانواده پهلوی این همین خامنه و غیره، فقط مسئله شون جیب خودشون، باور کنید برای اینم داره این برون برون بزنید که اگر رسید به حکوم به قدرت که هیچ وقت نخواهد رسید بتونید جیباش خودش و خانوادش رو پر کنه. من فقط اگر اجازه بدید برای دو سه دقیقه یه فهرستوار از این خانواده بگم. ببینید خود رضا شاه که وقتی سر کار اومد خب یه میرپنج بود دیگه، یه سرجوخه بود، هیچی هم نداشت. وقتی که داشت میرفت میگفتن بیشتر از یک سوم تمام باغات و زمینای ایران رو غصب کرده بود. در این رابطه هموطنان میتونن به برنامه بسیار بسیار خوبی که سیمای آزادی در رابطه با رضا محمد رضا شاه درست کرده بود مراجعه بکنه. کتابای دیگه هم هست، کتابای کسروی، کتابای تاریخی غیره. خود شاه توسط بنیاد پهلوی که اون موقع درست کرده بود، ما بچهای قبل از دهه چیزیم دیگه، 57 قبل از سال 57 اینا رو به عینه دیدیم. در ایران بانک مرکزی در دهه 1970 یعنی 10 سال قبل از انقلاب یه چیزی نزدیک 2 میلیارد دلار همیشه درآمد نفتی که داشت گم میشد. توسط این گفته میشد که توسط همین خانواده پهلوی و محمد رضا شاه تو بانک‌های سوئیس گذاشته میشد. ببینید 2 میلیارد دلار اون موقع در نظر بگیرید که درآمد ناخالص ملی ایران یه چیز نزدیک 60 65 میلیارد دلار بود. رقم بسیار بسیار قابل توجهیه. ببینید این خانواده پهلوی محمد رضا شاه 17 تا بانک و شرکت بیمه داشتن، 25 تا کارخونه مختلف فولاد و فلز و آهن و غیره اینا داشتن، 45 تا شرکت ساختمان سازی و راهسازی داشتن، 8 تا شرکت معدن داشتن، 25% کارخونه سیمان، 25% سهام اصلی کارخونه اصلی سیمان مال خود خانواده پهلوی، 10 تا شرکت مواد ساختمانی داشتن، 26 تا شرکت صادراتی صادرات و واردات داشتن، 10% سهام جنرال موتور ایران مال محمد رضا شاه بود. در تمام هتل‌ها اینا سهم داشتن، یعنی اگر هتلی نبود که در ایران این به اینا یا باج دادن یا سهم نداشته باشن. بگذاریم از سهام شرکت بنز، نمیدونم سهام شرکت بوئینگ. گفته میشه که وقتی شاه از ایران میرفت برآورده، البته دقیق نیست ولی مینیمم میگن بین 2 میلیارد تا 50 میلیارد دلار با خودش پول برده بود. حرص و ولایی که این خانواده برای پول داره واقعا این هیچ کم بودی از این خامنه‌ای نداره. حتی من در سوشال میدیا دیدم وقتی که این بچه شا رفته بود اسرائیل و احتمالا صحبت هایی راجع به حمله ایران میکردن به خاطر پول بود. این رو من نمیگم، این رو تمام کسایی که با خودشون کار کردن دوربر خودشون بودن میگفتن و بیشترم من رفتن اونجاش به خاطر گرفتن پول بود. خود رضا پهلوی در سیپک وقتی صحبت میکرد، سیپک سازمان دستورسی ایالات متحده امریکاست، وعده 2 تریلیون دلار منفعت برای اقتصاد آمریکا داد اگر من سر کار بیاری. خب جاهای دیگه هم همینجور میده صحبت میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این بابا اولا گفتم حرص و ولای پول تو خانواده اصلا وحشتناکه، یعنی واقعا هر مسئله شون پول. ایران رو هم به غیر از برای چاپیدن نمیخوان که گفتم سلطنت رو در ایران ایشون به خواب ببینن. همچین چیزی اون ممه رو به قول ما آذربایجانی ها لولو برد یا بیرونی ها. ولی جاهای دیگه میشینه از این میگه که در باغ سبز نشون میده اقتصاد ایران بازار ایران رو براتون باز میکن، بلکه حمایت داخلی نداره از طریق کودتا یا نمیدونم حمایت خارجی میخواد بیاد سر کار دیگه. همان که دیدی در رابطه با جنگ میگفت این جنگ بشر دوستان است، ملت ایران دارن سرش بوم میریزن، این بابا میگه جنگ بشر دوستان است. از طرف دیگه هم الان که دیگه همه افشا شده به قول معروف میگن کفگیر به تایدی کرده، اومده دخترشو نور اون رو داره لانسه میکنه، الان میگن ولیعهد ایران ایشون فلان اینا. دخترش یکی از سهامدارای عمده شرکت سفره است. شرکت سفره یکی سهامدار دیگه‌اش شروین پیشه‌وره که با رضا عارف، با پسر رضا عارف ببخشید، ارتباطات خیلی مالی خیلی گسترده داره. یعنی می‌بینید تمام اینا در هم تنیده است. اگه کسی که براش مسئله ایران باشه دیگه با نمی‌دونم پسر معاون رئیس جمهور ایران اینا همکاری نمی‌کنه. حتی گفته میشه کشته شدن این آقای مسجودی، استاد مسجودی در کانادا بی رب در رابطه با افشای جدیدی که می‌خواستن در رابطه با روابط پهلوی و روابط مالی پهلوی و سپاه و غیره بکنن نبوده. کوتاه کنم سخن رو. ایشون وقتی که دارن لانسه میکنن نمیدونم در باغ سبز نشون میدن منابع طبیعی ایران رو حاضرن تاراج بدن، فقط و فقط برای دو تا مسئله است. مسئله اولش پر کردن جیب خودشه. مسئله دوم هم این که از این طریق به خاطر هیچ حمایت داخلی به نظر من حمایت جدی داخلی نداره، از این طریق میخواد که حمایت خارجی جلب کنه که مگر دری براش باز بشه. ولا مسئله ایشون اصلا و بعدا هیچ وقت ایران و مملکت ایران نبوده. مسئله دیگه ایشون در موقع که اون اعتصابات کامیوندارا بود یه فاندی درست کردن، یه 2 میلیون دلاری جمع کردن، یک شایش هم به داخل نرفت. کما که در اتصاب کار کامیوندارا خود کاراننده ها میگفتن پس چه شد این پولا؟ اطرافین خودش هم در این رابطه بهش خیلی خیلی انتقاد کردن که این پولا کجا رفت.
1: بله، هم اقتصاد شیخ رو برامون حلاجی کردین، هم اقتصاد مدعای شاه رو. هموطنی هم در کامنتی نوشته اقتصاد ایران دهه هاست گرفتار مانده، از یک سو شیخ حاکم که ثروت ملی را صرف سرکوب و صدور بنیادگرایی کرده و از سوی دیگر جریان سلطنت طلبی که تلاش میکند گذشته را بذر کند و خود را راه حل آینده معرفی نماید. ممنون از این هموطن و همچنین سپاسگزاریم از شما پروفسور تسوجی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
2: تشکر میکنم از شما و شما و همه هموطنان عزیز، به پروردگار یکتا میسپارم. موفق و پیروز باشید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

breathable, everything held apart.

things are apart because I always